0: Такъв бил свети Лукиан Антиохийски, човек, който дори в най-тежките мъки останал верен на Христос и до последния си дъх изповядвал: християнин съм.
1: Свети Лукиан, презвитер Антиохийски.
0: Свети Лукиан се родил в Самосад, Сирия, в богато и знатно семейство. Получил прекрасно образование и родителите му го готвили за светска служба, но още от ранни години той обикнал Бога повече от всичко на света. След смъртта на родителите си раздал богатството си на бедните и заживял строг подвижнически живот. Благочестието, мъдростта и учеността му станали широко известни и християните в Антиохия го поканили да стане свещеник. Там той ревностно проповядвал Евангелието, обърнал множество езичници към християнската вяра и открил църковно училище, в което сам преподавал. Особено усърдно изучавал свещеното писание и се посветил на опазването на неговия текст. Понеже преписвачите понякога допускали грешки, а лъжеучители дори умишлено изопачавали написаното, Лукиан сравнявал гръцкия текст с еврейския оригинал, който изучил съвършено. Но настъпило времето на жестокото гонение срещу християните. Славата на Лукиан като проповедник на Евангелието стигнала до император Диоклетиан и той бил повикан в Никомидия, където бил осъден на заточение и изтезания, а след освобождаването си се върнал в Антиохия и отново се заел с духовните си трудове. Когато гонението отново се усилил, Лукиан безстрашно отправил до управителя на Антиохия защита на християнството, в която красноречиво доказвал силата и истината на вярата. Затова бил отново арестуван, отново подложен на тежки мъчения, окован в вериги и откаран в Никомидия. Там го измъчвали с глад, за да го заставят да вкуси от идолските жертвоприношения. На всички увещания той отговарял само: аз съм християнин. Мъчителите изтеглили костите му от ставите и го оставили да лежи разглобен по гръб върху остри черепи цели 40 дни. Когато наближил празникът Богоявление, свети Лукиан вече чувствал, че смъртта му е близо, но вместо страх той изпитвал радост и силно пожелал за последен път да се причасти заедно с братята си по вяра. И така християни, духовници и мирени успели да влязат в затвора и донесли хляб и вино. Те обкръжили лежащия мъченик вместо църковна стена и поставили хляба и виното върху гърдите му вместо евхаристиен престол. Така била извършена светата литургия и свети Лукиан се причастил заедно с присъстващите. На следващия ден императорът изпратил слуги да проверят дали Лукиан все още е жив. Едва дишащ от раните и болките, светецът събрал последните си сили и извикал три пъти: християнин съм. И така предал душата си на Бога. Императорът заповядал тялото му да бъде хвърлено в морето, но по-късно делфини го изнесли на брега и християните го погребали с чест. Това станало през 311 година. Години по-късно света царица Елена построила църква върху гроба му на цветите му мощи. Какво означава да бъдеш християнин, свети Лукиан показал с живота си. Когато вече едва дишал от раните и болките си, когато човешките му сили били изчерпани, той не казал много. Казал най-важното: християнин съм. В тези две думи сякаш събрал целия си живот – вярата, верността, смелостта и любовта си към Христос. Три пъти ги произнесъл и с тях предал душата си на Бога. Не случайно след смъртта му станало нещо, което християнската памет съхранила като знак. Хвърленото в морето тяло било изнесено на брега от делфини, за да могат християните да го погребат с чест. Така сякаш и невинните Божии създания станали служители на Божия промисъл и докоснали тайната на една святост, която човешката злоба не успяла да унищожи. Свети Лукиан не оставя простия, но неизмеримо могъщ отговор на въпроса: какво означава да бъдеш християнин? Да можеш във всеки един момент от живота си, а най-вече в най-трудния, да кажеш с цялото си същество именно това: християнин съм. На 15 октомври Православната църква почита и паметта на свети преподобен Евтимий Нови. Неговата история ви разказахме миналата година на този ден. Ако искате да си я припомните, ще намерите видеото в плейлиста Православен календар 2025 на нашия YouTube канал. С Богом и до скоро!
2: Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра надежда и любов.

0: Покаян канон. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе! Царю небесни, утешителю, дух на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас и очисти ни от всяка сквернота и спаси благи и нашите души. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Пресвета Троице, помилуй нас. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети и посети и изцери нашите немощи заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христа, нашия Цар и Бог. Помилуй ме, Боже, по великата си милост и по многото си щедрост изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие, очисти ме от моя грях, защото беззаконието си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми е ви мъдростта си. Пораси ме си соп и ще бъда чист. Умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите ми от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакони. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето си и светия Твой дух не отними от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжение не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение. Въздигни стените Йерусалимски. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правда, възношение и всесъжение. Тогава на Твоя алтар ще възложат телци. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, славен Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Сега аз, грешния и претоварения, пристъпвам към Тебе, моя Владика и Бог. Не смея да погледна към небето, но само се моля и викам. Господи, дай ми ум, за да оплаквам горчиво делата си. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Изповядвам Ти, Спасителю, всички грехове, които сторих, и раните на душата и тялото ми, които вътрешни убийствени помисли ми причиниха. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Спасителю, като Бог прости всичките ми волни и неволни, явни и скрити, съзнателни и несъзнателни грехове, очисти ги и ме спаси. Пресветая Богородице, спаси нас. Пречиста Божия Майко, погледни на мене грешния, избави ме от примките на дявола и ме оправи в пътя на покаянието, за да оплаквам горчиво делата си. Като гледам морето на живота да се вълнува от бурите на изкушенията, аз прибягвам към Твоето тихо пристанище и Ти викам: много милостиви Боже, избави душата ми от гибел. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Към Тебе прибягвам, Исусе, съгреших Ти, очисти ме. Вземи от мене тежкия греховен товар и като добросърдечен дай ми сълзи на умиление. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Обърни внимание върху мене, Боже, Спасителю мой, с милостив поглед и приеми моята гореща изповед. Пресветая Богородице, спаси нас. Ето, Богородице, Твоят син ни получава на добро, а аз, грешния, всякога бягам от доброто. Но Ти като милостива, помилвай ме, за да се покая от моите зли дела. О, горко на мене, грешния, повече от всички човеци съм за окайване. Няма у мене покаяние, но дай ми, Господи, сълзи, за да оплача горчиво делата си. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Не ми затваряй в ония час Твоята врата, Господи, Господи, но отвори я за мене, който Ти се кая. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Човеколюбиви Боже, който искаш всички да се спасят, Ти ме повикай като благ, приеми ме каещия се. Пресветая Богородице, спаси нас. Свързан сега с много вериги от грехове и задържан от зли страсти и нещастия, прибягвам към Тебе, мое спасение, и викам: помогни ми, Дево, Майко Божия. Не сегну си от мене, Спасителю, не отвръщай лицето си от мене, вземи от мене тежкия греховен товар и като добросърдечен дай ми прошка на грехопаденията. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Изповядвам се пред Тебе, Спасителю. Съгреших Ти, но разреши и прости ме като милосърден. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Ти си пресладкият Иисус, Ти си моят Създател. С Тебе, Спасителю, ще се оправдая. Пресветая Богородице, спаси нас. Пресвета Богородице, помилвай мене грешния, укрепи ме в добродетелта и запази ме да не би безвременна смърт да ме грабне, неприготвен. И ме изведи, Дево, до Божието царство. Съгреших, Господи, съгреших Ти. Очисти ме, защото няма друг между човеците, който да е съгрешил колкото мене и когото да не надминах по грехове. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Господи, викам Ти, помилвай ме, помилвай, когато дойдеш с Твоите ангели, за да въздадеш на всички заслуженото според делата им. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Правосъдни и човеколюбиви Боже, не презирай Твоите дела и не оставяй създанието си, макар и сам едничек аз да съгреших повече от всеки човек, но като Господ на всичко, Ти имаш власт да прощаваш греховете. Пресветая Богородице, спаси нас. Дивна и бърза помощница на всички човеци, Божия Майко, помогни на мене недостойния, защото моята грешна душа иска това. Блудно преминах живота си на земята и предадох душата си на тъмнината, но сега, моля Те, милостиви Владико, освободи ме от това робство под врага и ми дай разум да изпълнявам Твоята воля. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Малко е времето на живота ми и е пълно със страдания и злини, но в покаяние ме приеми и в разум ме повикай, за да не бъда притежание нито храна на чуждия Спасителю, и сам Ти ми бъди милосърден. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Правосъдни Спасителю, помилвай ме и ме избави от огъня и от страхотиите, които справедливо ще ми бъдат отсъдени. Облегчи ме преди свършека чрез добродетел и покаяние. Пресветая Богородице, спаси нас. Богородице Дево, запази ме от видимо и невидимо зло, приеми, Света Пречиста, моите молитви и ги принеси на Твоя Син, за да ми даде ум да изпълнявам Неговата воля. Спасителю, помилвай ме грешния, издигни ума ми към обръщане, приеми ме каещия се, смили се над мене, който Ти викам, съгреших Ти, спаси ме, беззаконствах, помилвай ме. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Пожели, пожели, Господи, Твоето създание. Съгреших, прости ме, защото по природа само Ти единствен си чист и никой друг освен Тебе не е лишен от нечистота. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Владико, Владико Христе, зная Те, че си тихо пристанище, побързай да ме избавиш от безкрайните дълбочини на греха и отчаянието. Пресветая Богородице, спаси нас. Пречиста Богородице, приеми моята недостойна молитва и ме запази от безвременна смърт. Дай ми и преди свършека покаяние. Сега към вас прибягвам, ангели, архангели и всички небесни сили, които стоите пред Божия престол, молете се на Твореца да избави душата ми от вечни мъки. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Сега вдигам ръце към вас, свети апостоли, мъченици, светители, преподобни праведници и всички светии, които се молите на Господа за целия свят. Молете го да ме помилва в смъртния ми час. Помилуй ме, Боже, помилуй ме. Тайните на сърцето си изповядах пред Тебе, моя съдия. Виж смирението ми, виж и скръпта ми, обърни ми внимание и сам ме помилвай като добросърдечен, Боже на нашите отци. Пресветая Богородице, спаси нас. Божия майко, помогни ми, аз се надявам на Тебе. Помоли Твоя син да постави мене недостойния от дясната си страна, когато седне да съди живите и мъртвите. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и вовеки веков. Амин. Владико, Христе Божи, който с Твоите страдания изцери страстите ми и с Твоите рани излекува раните ми, издигни към Тебе моя ум, който е обърнат към земята, и ме издигни от гибелната пропаст. Защото нямам покаяние, нямам умиление, нямам и утешителни сълзи, които издигат чедата към тяхното наследство. Помрачих ума си в житейски страсти и не мога да гледам към Тебе. Но, Владико Господи, Иисусе Христе, съкровище на благата, дарувай ми всецяло покаяние и трудолюбиво сърце, за да Те търся и намеря. Дарувай ми Твоята благодат и обнови в мене чертите на Твоя образ. Аз Те оставих, Ти не ме остави. Излез и ме потърси, изведи ме на Твоето пасище, причисли ме към овците на Твоето избрано стадо и ме отхрани с Твоите божествени таинства. Заради молитвите на Твоята пречиста майка и на всички Твои свети. Амин. Всеблаги Господи, Спасителю наш, Ти, който просвети със сиянието на Твоето идване, краищата на света и ни повика в Твоята света църква с обещание, че ще наследим нетленни и вечни блага. Милостиво погледни към мене, Твоя недостоен раб, и не си спомняй моите беззакония, но по Твоето безмерно милосърдие прости ми всички мои прегрешения. Защото макар и да престъпвам Твоята свята воля, не се отричам от Тебе, нашия Бог и Спасител. Пред Тебе едничкия съгрешавам, но и само на Тебе едничкия служа. Само в Тебе вярвам, към Тебе едничкия прибягвам и само Твой раб искам да бъда. Спомни слабостта на нашата природа и обхваналите ни отвсякъде изкушения на врага, светски прелести и съблазни, поради които без Тебе, както си рекал, ние не можем да правим нищо. И така сам Ти ме очисти и ме спаси, сам Ти просвети ума ми, за да вярвам непоколебимо в Тебе, едничкия наш Спасител и Избавител. Сам Ти повдигни сърцето ми, за да те обичам всецяло, еднички Боже и Творче наш. Сам Ти управи стъпките ми, за да ходя безпрепятствено в светлината на Твоите заповеди. О Господи, Спасителю наш, яви ми Твоята голяма и щедра милост. Направи да поживея в святост и правда през всички дни на моя живот и така да бъда достоен при второто славно Твое пришествие, да чуя от Тебе милостивата покана в Царството Небесно, което сподоби мене Твоя раб, да получа и в наслада от Неговите неизказани хубости да славя Тебе с Твоя безначален Отец и вечния Божествен Дух во веки веков. Амин. По молитвите на нашите свети отци, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин. Покаян канон.
1: Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми, спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце, простирам към Тебе ръце, душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи, духът ми изнемогва, не скривай лицето си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог.

от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй, че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Поръси ми си соп и ще бъда чист, умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето си и Светия Твой дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжение не благоволиш. Жертва, Богу, е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение, въздигни стените Иерусалимски, тогава ще Ти бъдат угодни жертви.

Боже, свети, крепки, свети, безсмъртни, помилуй нас. Свети, Боже, свети, крепки, свети, безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, и сега и винаги и вовеки веков. Амин. Пресвета Троице, помилуй нас. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети и посети и изцери немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, и сега и винаги и вовеки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство,

0: Чухте молебен канон към Пресвета Богородица. Това е епархийски глас.
1: Акатист на пресладкия Иисус. Оборниче, воеводо и Господи, победителю на ада, като се избавих от вечната смърт, аз, Твоето създание и Твоят раб, принасям Ти похвални песни. Но понеже имаш неизказано ми усърдие, освободи от всякакви беди мене, който зова. Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Творче на ангелите и Господи на силите, отвори недоумяващия мой ум и езика ми за похвала на Твоето пречисто име, както някога отвори слуха и езика на глухия и гъгнивия, който зовеше така. Иисусе, пречудни удивление за ангелите, Иисусе, всесилни избавление за прародителите, Иисусе, пресладки величание на патриарсите, Иисусе, преславни опора на царете, Иисусе, прелюбими изпълнение на пророчествата, Иисусе, предивни крепост за мъчениците, Иисусе, притихи радост за монасите, Иисусе, премилостиви наслада за презвитерите, Иисусе, премилосърдни въздържание на постниците, Иисусе, пресладки веселие за преподобните, Иисусе, пречестни, целомъдри на девствениците, Иисусе, предвечни спасение на грешниците, Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Като видя вдовицата, която горко плачеше, Ти, Господи, се смили над нея и възкръси сина й, носен за погребение. Така и над мене човеколюбче се смили и възкреси моето умъртвено от грехове душа, която зове. Алилуя! Като искаше да разбере недостъпното за разума, Филип казваше: Господи, покажи ни отца. А ти му отвърна: толкова време си с мене и не познали, че отец е в мене и аз съм в отца. Затова непостижими със страх ти зова. Иисусе, Боже предвечни, Иисусе, царю пресилни, Иисусе, водико дълготърпеливи, Иисусе, спасителю премилостиви, Иисусе, пазителю мой преблаги, Иисусе, очисти греховете ми, Иисусе, отними беззаконията ми, Иисусе, прости моите неправди, Иисусе, надежда моя, не ме изоставяй, Иисусе, помощниче мой, не ме отхвърляй, Иисусе, създателю мой, не ме забравяй, Иисусе, пастирю мой, не ме погубвай, Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Иисусе, който от небето облече със сила апостолите, които седяха в Йерусалим, облечи със топлотата на Светия Твой Дух и мене, оголени от всяко добро дело, и дай ми с любов да ти пея. Алилуя! Като имаш богатство на милосърдие, ти, Иисусе, повика митарите, грешниците и неверниците. Не отхвърляй сега и мене подобния на тях, но приеми като многоценно миро тая песен. Иисусе, сила непобедима. Иисусе, милост безкрайна. Иисусе, пресветла красота. Иисусе, любов неизказана. Иисусе, Сине на живия Бог. Иисусе, помилуй мене грешния. Иисусе, чуй мене заченят я в беззакония. Иисусе, очисти мене родения в грехове. Иисусе, научи мене негодния. Иисусе, освети мене тъмния. Иисусе, очисти мене скверния. Иисусе, издигни мене разпътния. Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. като имаше в себе си буря от помисли на съмнение, Петър потъваше. Но като видя Исусе, че ти, който си в плът, ходиш по водата, познава в тебе истинския Бог, и като хвана спасителната ти ръка, рече: Алилуя! Слепият, като чу, че ти, Господи, минаваш по пътя, викаше: Иисусе, сине Давидов, помилуй ме! А ти, като го повика, му отвори очите: Просвети с твоята милост духовните очи и на мене, който ти викам и казвам. Иисусе, създателю на небесния свят. Иисусе, изкупителю на земния свят. Иисусе, изтребителю на преизподнята. Иисусе, украсителю на всички твари. Иисусе, утешителю на моята душа. Иисусе, просветителю на моя ум. Иисусе, веселие на моето сърце. Иисусе, здраве на моето тяло. Иисусе, спасителю мой, спаси ме. Иисусе, моя светлина, просвети ме. Иисусе, избави ме от всякаква мъка. Иисусе, спаси мене недостойния. Иисусе, Сине Божи, помилуй ме. Както някога Иисусе ни изкупи от клетвата на закона с пролятата Твоя божествена кръв, така сега изтръгни ни от мрежата, чрез която змията с плътски страсти, блудни навеи и страшно униние препъна нас, които ти викаме Алилуя! Еврейските деца, като видяха в човешки образ оногова, който с ръката си създаде човека, и като познаха в него владиката, побързаха с клонки да го приветстват, като пееха Осанна, а ние ти принасиме песен, като казваме: Иисусе, Боже истинни! Иисусе, Сине Давидов! Иисусе, Царю преславни! Иисусе, Агнец непорочен! Иисусе, Пастирю предивни! Иисусе, Пазителю в девството ми! Иисусе, Хранителю в младините ми! Иисусе, Похвало в старостта ми! Иисусе, Надеждо при смъртта ми! Иисусе, Животе подир смъртта ми! Иисусе, Утеха моя на Твоя съд! Иисусе, Мое желание! Не ме посрами и тогава! Иисусе, Сине Божи, помилуй ме! Като изпълни Иисусе възвестеното от богоносните проповедници, яви се на земята и ти, невместимият, живя с човеците и взе болките ни върху себе си. Поради това ние, които се изцерихме чрез Твоите рани, се научихме да пеем Алилуя! Изгря за вселената просветлението на Твоята истина и пропъда на бебесовската измама, тъй като идолите, Спасителю наш, не изтърпяха Твоята сила и паднаха, а ние, които получихме спасение, ти викаме: Иисусе, истина, която прогонваш измамата! Иисусе, светлина от всички светлини най-силна! Иисусе, Царю, който превъзмогваш силата на всички! Иисусе, Боже, който всякога си милостив! Иисусе, хляб на живота, насети мене гладния! Иисусе, извор на познанието, напои мене жадния! Иисусе, одежда на веселието, обличи мене тленния! Иисусе, покров на радостта, покрий мене недостойния! Иисусе, който даваш на просещите, дай ми плач за греховете ми! Иисусе, когато търсещите намират, намери моята душа! Иисусе, който отваряш на хлопащите, отвори окаяното ми сърце! Иисусе, изкупителю на грешниците, изличи беззаконията ми! Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Като пожела да откриеш от векове скритата тайна, като овца бе заведен на клане и Исусе, и като агне безгласно пред стрижещия, като Бог ти възкръсна от мъртвите, възнесе се със слава на небесата, като въздигна със себе си и нас, които зовем. Алилуя! Явилият се Творец ни показа дивно творение, безсемено от дева се въплоти, от гроба възкръсна, без да повреди печата и при апостолите през затворни врата влезе с плът. Затова като се учудваме да възпеем, Иисусе, слово необхватно, Иисусе, слово необозримо, Иисусе, сила непостижима, Иисусе, мъдрост недостъпна, Иисусе, божество неописуемо, Иисусе, господство неизмеримо, Иисусе, царство непобедимо, Иисусе, владичество безкрайно, Иисусе, крепост най-висока, Иисусе, власт вечна, Иисусе, творче мой, съжали ме, Иисусе, спасителю мой, спаси ме, Иисусе, Сине Божий, помилуй ме. Като видяхме дивно въплатилия се Бог, нека се отдалечим от суетния свят и издигнем ума си към Божественото. Зато и именно Бог слезе на земята, за да възведе на небесата нас, които му пеем. Алилуя! Неописуемият изцяло бе на земята, без въобще да отстъпи от небето. Когато доброволно заради нас пострада и със смъртта си нашата смърт умъртви и чрез възкресението дарува живот на тия, които пеят. Иисусе, сладост сърдечна, Иисусе, крепост телесна, Иисусе, светлост на душата, Иисусе, бистрота на ума, Иисусе, радост на съвестта, Иисус

свят, а ние грешните на земята с тленни устни зовем. Алилуя! Многоречовитите оратори ги виждаме като безгласни риби, що ме реч за Тебе, Иисусе, защото те не са в състояние да обяснят как Ти едновременно си и Бог неизменен и човек съвършен. А ние, като се удивляваме на тайната с вяра, викаме: Иисусе, Боже предвечни! Иисусе, Царю на царуващите! Иисусе, Владетелю на владетелите! Иисусе, Съдия на живите и мъртвите! Иисусе, Надежда на обезнадеждените! Иисусе, Утеха на плачещите! Иисусе, Слава на бедните! Иисусе, не ме осъждай според делата ми! Иисусе, очисти ме според Твоята милост! Иисусе, прогони от мен унинието! Иисусе, просвети моите сърдечни мисли! Иисусе, дай ми да помня смъртта! Иисусе, Сине Божий, помилуй ме! Като поиска Ти, изток на изтоците, да спасиш света, дойде в тъмния запад на нашето естество и се смири до смърт. Заради това Твоето име е превъзнесено повече от всяко име и от всички небесни и земни колена чуваш. Алилуя! Царю предвечни, утешителю, Христе истинни, очисти ни от всякаква сквернота, както очисти десете прокажени и изцери ни, както изцери сребролюбивата душа на митеря Захей, за да Ти пеем в умиление и да зовем: Иисусе, съкровище нетленно! Иисусе, богатство неизтощимо! Иисусе, храна силна! Иисусе, питие неизчерпаемо! Иисусе, облекло на бедните! Иисусе, застъпник на вдовиците! Иисусе, защитник на сираците! Иисусе, помощник на отрудените! Иисусе, наставник на странниците! Иисусе, кормчия на плаващите! Иисусе, успокоител на обхванатите от буря! Иисусе, Боже, дигни мене падналия! Иисусе, Сине Божий, помилуй ме! Пение всеумилно Ти принасям аз, недостойният, и Ти викам като хананейката: Иисусе, помилуй ме, защото имам не дъщеря, а плът, ужасно безнеща от страсти и опавана от ярост. Изцерение проси, като Ти вика: Алилуя! Павел, който преди те гонеше, като схвана силата на богоразумния глас, че си светло подавателен светилник за намиращите се в тъмата на незнанието, си уясни душевната бистрота. Така просвети тъмните душевни зеници на мене, който зова: Иисусе, Царю мой прекрепки! Иисусе, Боже мой пресилни! Иисусе, Господи мой пребесмъртни! Иисусе, Създателю мой преславни! Иисусе, наставниче мой предобър! Иисусе, пастирю мой прещедри! Иисусе, владико мой премилостиви! Иисусе, спасителю мой премилосърдни! Иисусе, просвети моите чувства, потъмнени от страстите! Иисусе, изцери моето тяло, покрито с трупи от греховете! Иисусе, очисти ума ми от суетни помисли! Иисусе, запази сърцето ми от лукави похоти! Иисусе, Сине Божий, помилуй ме! Дай ми благодат, Иисусе, който прощаваш всички дългове, и приеми мене, каещи се, както прие отреклия се от Тебе Петър. Призови мене, униващия, както в древност призова гонещия те Павел, и чуй ме, като ти зова: Алилуя! Като възпяваме Твоето въплощаване, всички те хвалим и вярваме заедно с Тома,

0: че си Господ Бог, който седиш с Отца и ще съдиш живите и мъртвите. Тогава проче, удостой ме отясно да стоя аз, който викам. И Иисусе, царю предвечни, помилуй ме. И Иисусе, цвете благоуханно, направи ме да благоухая. И Иисусе, любима топлина, огрей ме. И Иисусе, храме предвечни, покрий ме. И Иисусе, одежда светла, украси ме. И Иисусе, бисере скъп, осияй ме. И Иисусе, драгоценни камъче, просвети ме. И Иисусе, слънце на правдата, осветли ме. И Иисусе, светлина на света, покри ме с блясък. И Иисусе, избави ме от душевна и телесна болест. И Иисусе, изтръгни ме от ръка вражеска. И Иисусе, освободи ме от неугасимия огън и от другите вечни мъки. И Иисусе, Сине Божи, помилуй ме. О, пресладки и всещедри Иисусе, приеми сега това наше кратко моление, както прие двете лепти на вдовицата, и запази Твоето наследие от видими и невидими врагове, от нашествие на другоплеменници и от междуособни войни, от недък и глад, от всякаква скръб и смъртоносна рана и от бъдещата мъка избави всички, които Ти пеят. Алилуя! О, пресладки и всещедри Иисусе, приеми сега това наше кратко моление, както прие двете лепти на вдовицата, и запази Твоето наследие от видими и невидими врагове, от нашествие на другоплеменници и от междуособни войни, от недък и глад, от всякаква скръб и смъртоносна рана и от бъдещата мъка избави всички, които Ти пеят. Алилуя! О, пресладки и всещедри Иисусе, приеми сега това наше кратко моление, както прие двете лепти на вдовицата, и запази Твоето наследие от видими и невидими врагове, от нашествие на другоплеменници и от междуособни войни, от недък и глад, от всякаква скръб и смъртоносна рана и от бъдещата мъка избави всички, които Ти пеят. Алилуя! Творче на ангелите и Господи на силите, отвори недоумяващия мой ум и езика ми за похвала на Твоето пречисто име, както някога отвори слуха и езика на глухия и гъгнивия, който зовеше така. И Иисусе пречудни, удивление за ангелите, и Иисусе всесилни, избавление за прародителите, и Иисусе пресладки, величание на патриарсите, и Иисусе преславни, опора на царете, и Иисусе прелюбими, изпълнение на пророчествата, и Иисусе предивни, крепост за мъчениците, и Иисусе претихи, радост за монасите, и Иисусе премилостиви, наслада за презвитерите, и Иисусе премилосърдни, въздържание на постниците, и Иисусе пресладки, веселие за преподобните, и Иисусе пречестни, целомъдри на девствениците, и Иисусе предвечни, спасение на грешниците, и Иисусе Сине Божи, помилуй ме. Поборниче, войводо и Господи, победителю на ада, като си избавих от вечната смърт, аз, Твоето създание и Твоят раб, принасям Ти похвални песни. Но понеже имаш неизказано милосърдие, освободи от всякакви беди мене, който зова. И Иисусе, Сине Божи, помилуй ме. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Владико Господи Иисусе Христе, Боже наш, който поради Твоето неизказано човеколюбие в края на вековете се облече в плът от винаги Дева Мария. Аз, Твоят раб, владико, славя спасителния за мене Твой промисъл. Възпявам Те, защото чрез Тебе познах Отца. Благославям Тебе, чрез когото Светия Дух дойде в света.
1: Покланям се на Твоята пречиста майка по плът, която послужи за такава велика тайна. Възхвалявам Твоите ангели като певци и служители на Твоето величие. Обожавам предтечата Иоанн, който Те кръсти. Господи, почитай ми пророците, които Те предсказаха. Прославям Твоите свети апостоли.
0: Тържествувам и Твоите мъченици и светителите славя.
1: Покланям се на Твоите преподобни. Чествам и всички Твои праведници. Такъв и толкова голям и неизброим Божествен събор довеждам до Тебе, Всещедрия Бог. Аз, Твоят раб, и заради това моля за моите съгрешения прошка, която ми дарува и заради всички Твои светии, а особено заради Твоето свято милосърдие, защото си благословен вовеки. Амин.
0: Акатист на пресладкия Иисус.
2: Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

0: Православно радио Епархийски глас. Утринни молитви.
1: В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Боже, бъди милостив към мене грешния. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме грешния. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на пречистата Твоя майка и на всички светии, помилуй нас. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе! Царю небесни, утешителю, душе на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас и очисти ни от всяка сквернота и спаси благи и душите ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни! Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни! Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни! Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Пресвета Тройце, помилуй ни! Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, Свети, посети и изцели немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Станали от сън, падаме пред Тебе, благи, и Ти пеем силни ангелската песен. Свят, свят, свят си, Боже, по молитвите на Богородица, помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. От леглото и сън ме дигна, Господи, просвети моя ум и сърце и отвори устните ми, за да Те възпявам, Света Троице. Свят, свят, свят си, Боже, по молитвите на Богородица, помилуй ни. И сега и винаги и вовеки веков. Амин. Неочаквано ще дойде съдията и на всеки делата ще се открият, но със страх зовем в полунощ. Свят, свят, свят си, Боже, по молитвите на Богородица, помилуй ни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя, нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христа, нашия Цар и Бог. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикни истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Пораси ме с исоп и ще бъда чист. Умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето си и светия Твой дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено, Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион, по Твоето благоволение, въздигни стените Йерусалимски. тогава ще ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на твоя олтар ще възложат телци. Вярвам в един Бог Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ и Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Светий и Дева Мария и стана човек. И бе распнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една свята, съборна и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Станал от сън, благодаря ти, Света Троице, че поради твоята голяма благост и дълготърпение не се прогневи против мене ленивия и грешен, нито ме погуби с беззаконията ми, но както обикновено се показа човеколюбива и като лежах без надежда ме дигна, за да стана рано и прославя твоето могъщество. И сега просвети духовните ми очи, отвори устата ми, за да се поучавам с твоите слова, да разбирам твоите заповеди и да върша твоята воля и да ти пея със сърдечна хвала и да възпявам твоето всесвето име на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Боже, очисти ме грешния, понеже никога не извърших добро пред Тебе, но ме избави от лукавия и да бъде в мене Твоята воля, та неосъдно да отворя недостойните си уста и да възхваля Твоето свято име на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Станал от сън, принасям Ти, Спасителю, полунощна песен и като падам пред Тебе, викам. Не ми давай да заспя в греховна смърт, но смили се над мене Ти, който доброволно се разпъна и като лежа в леност, побързай да ме дигнеш и спасиш в бодрост и молитва. А след нощния сън, дай да изгрее за мене ден безгрешен, Христе Боже, и ме спаси. Като станах от сън, към Тебе прибягвам, Владико човеколюбче, и по Твоето милосърдие се подвизавам в Твоите дела. Моля Ти се, помагай ми през всяко време и във всяка работа и ме избави от всяко светско зло и дяволски подтик и ме спаси и въведи в Твоето вечно царство, защото Ти си моят Създател и Промислител и Подател на всяко добро. В Тебе е всичката ми надежда и на Тебе възнасям слава сега и винаги и вовеки веков. Амин. Господи, който по голямата си благост и велики щедрости даде на мене Твоя раб изтеклото време на тая нощ да премина без беда от каквото и да е вражеско зло. Сам Ти, Владико, Творче на всичко, удостой ме с Твоята истинска светлина, да с просветено сърце да върша Твоята воля, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Господи Вседържителю, Боже на силите и на всяка плът, който живееш в висините и гледаш на смирените, изпитваш сърца и утроби и ясно предузнаваш човешките тайни, безначална и вечна светлино, в която няма изменение или сянка от промяна. Безсмъртни царю, приеми нашите моления, които, като се надяваме на Твоята милост, сега Ти принасяме от нечисти устни и ни прости прегрешенията, извършени от нас, с дело, слово, мисъл, съзнателно или несъзнателно, и ни очисти от всяка сквернота на плътта и духа. И дай ни с бодро сърце и трезва мисъл да преминем цялата нощ на сегашния живот, ние, които очакваме идването на светлия ден на единородния Твой Син Господ и Бог и наш Спасител Иисус Христос, когато съдията на всички ще дойде със слава, за да въздаде на всеки според делата, та да не отпаднем и бъдем лениви, но като бодърстваме и действаме, да се намерим готови да влезем в радостта и божествения чертог на Неговата слава, дето не престава гласът на тези, които празнуват, и е неизразима насладата на онези, които гледат неизказаната красота на Твоето лице. Защото Ти си истинската светлина, която просвещава и освещава всичко, и Тебе възпяват всички твари, вовеки веков. Амин. Тебе благославяме, Вишни Боже и Господи на милостта, който вършиш с нас велики и неизследими, славни и необикновени неща, които са безброй, като ни даваш сън за успокоение на нашата немощ и облегчаване умората на много утрудената ни плът. Благодарим Ти, че не ни погуби с нашите беззакония, но както обикновено прояви човеколюбие и въздигна нас, които лежим безнадежно, за да славословим Твоето могъщество. Затова молим Твоята безмерна благост. Просвети нашите духовни очи и събуди нашия ум от тежкия сън на леността. Отвори устата ни и ги изпълни с хвала за Тебе, за да можем непоколебимо да Те възпяваме и прославяме във всичко и от всички прославян Бог и безначален Отец, с единородния Твой Син и всесветия и животворящ Твой Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Възпявам Твоята милост, Владичице, и Те моля, просвети ума ми. Научи ме право да ходя по пътя на Христовите заповеди, укрепи ме да бодърствам в песен, която прогонва съня на унинието. С Твоите молби, Богоневесто, развържи мене свързания с веригите на грехопадението. Денем и нощем ме пази, като ме избавяш от враговете, които ме нападат. Ти, която роди животодателя Бога, оживи мене умъртвение от страстите. Ти, която роди незалязващата светлина, просвети ослепялата ми душа. О, дивна палато на Господа, направи ме дом на Божествения дух. Ти, която роди лекаря, изцери многолетните страсти на моята душа. Обхванат от вълните на житейската буря, насочи ме в пътя на покаянието. Избави ме от вечния огън, от злия червей и от ада. Не допускай да стана радост на бесовете, понеже съм провинен в много грехове. О, пренепорочна, обнови мене изхабения от безчувствени съгрешения. Умоли владиката на всичко да отстрани от мене всяка мъка. Удостой ме да получа небесно веселие с всички светии. Пресвета Дево, чуй гласа на Твоя непотребен раб. Давай ми, пречиста Богородице, поток сълзи, който да очиства нечистотата на душата ми. Непрестанно Ти принасям от сърце въздишки, бъди усърдна, Владичице. Приеми моята молитва и я принеси на милосърдния Бог. Ти, която си по-висша от ангелите, направи ме да бъда над светските неща. Светоносна небесна закрила, усени ме с духовна благодат. Ръце издигам и устни осквернени от нечистота отварям за похвала всенепорочна. Избави ме от душегубни беди, като усърдно молиш Христа, на когото подобава чест и поклонение, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Много милостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, който поради голяма любов слезе и се въплати, за да спасиш всички. Моля те, Спасителю, спаси ме по благодат. Защото ако ме спасиш поради делата, това не е благодат и дар, а най-вече дълг. Да, богат с щедрости и неизказан в милости. Който вярва в мене, си казал, о Христе мой, ще бъде жив и няма да види смърт вовеки. И тъй, ако вярата в тебе спасява отчаяните, ето, аз вярвам, спаси ме, защото ти си мой Бог и Създател. Нека вярата ми се вмени вместо дела, Боже мой, тъй като съвсем не ще намериш дела, които да ме оправдаят. но тая моя вяра да е достатъчна вместо всичко. Тя да ме защитава, тя да ме оправдава, тя да ме направи участник на Твоята вечна слава. И тъй, Слове, да не ме грабне сатаната и се похвали, като ме изтръгне от Твоята ръка и ограда. Но искам или не искам, Христе Спасителю, спаси ме, скоро побързай, загивам, защото Ти си мой Бог още от утробата на майка ми. Сподоби ме, Господи, да Те възлюбя сега, както някога обикнах самия грях, и пак да почна да Ти служа усърдно, без леност, както служих преди на лукавия сатана. Най-вече ще служа на Тебе, Господ и Бог мой и Иисус Христос, през всички дни на живота си, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Свети ангеле, който покровителстваш нещастната ми душа и окаяния ми живот, не изоставяй мене грешния, нито отстъпвай от мене заради невъздържанието ми. Не давай място на лукавия демон да ме завладее чрез насилване на това смъртно тяло. Укрепи бедстващата ми и слаба ръка и ме насочи към спасение. О, свети ангеле Божии, пазителю и покровителю на окаяната ми душа и тяло, прости ми всичко, с каквото те оскърбих през всички дни на моя живот. И ако нещо съгреших през изтеклата нощ, закрили ме през днешния ден и ме запази от всяко вражеско изкушение, та с никакъв грях да не огорча Бога. И моли се за мене на Господа да ме утвърди в любовта към Него и да ме направи достоен раб на Своята благост. Амин. Пресвета Владичице, моя Богородице, с Твоите свети и всесилни молби, изгони от мене Твоя смирен и окаян раб, унинието, забравата, неразумието, нехайството и всички лукави и хулни помисли от окаяното ми сърце и от помрачения ми ум. Угаси пламъка на страстите ми, понеже съм беден и окаян, и ме избави от многото лоши спомени и предприятия, и ме освободи от всички гибелни действия. Защото си благословена от всички родове и Твоето пречестно име се слави во веки веков. Амин. Свети угодниче Божии, моли Бога за мене, понеже усърдно прибягвам към Тебе, бърз помощник и молител за душата ми. Богородице Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, защото си родила Спасителя на нашите души. Спаси, Господи, Твоите люде и благослови Твоето наследие, като даруваш на православните християни победа над враговете и ги запазваш с Твоя кръст. Спаси, Господи, и помилуй моя духовен отец, моите родители, роднините ми, началниците ми, благодетелите ми и всички православни християни. Упокой, Господи, душите на Твоите починали раби, родителите ми, роднините ми, благодетелите ми и всички православни християни. Прости им всички умишлено и неумишлено сторени грехове и им дарувай Царството Небесно. Спомни, Господи Иисусе Христе Боже наш, Твоите отвека милости и щедрости, поради които стана и човек, като благоволи да претърпиш разпятие и смърт за спасението на правовярващите в Тебе, и като възкръсна от мъртвите, възнесе се на небесата и седиш отдясно на Отца, и милостно поглеждаш към смирените молби на онези, които Те призовават от все сърце. Наклони ухо и чуй смирената молба на Твоя непотребен раб, която Ти принасям за всички хора, като приятно духовно благоухание, и най-напред спомени Твоята свята, съборна и апостолска църква, която придоби с Твоята драгоценна кръв и я утвърди, укрепи, разшири, увеличи и запази вовеки непобедима от адовите сили. Прекрати разделенията в църквата, умири вълненията на народите, скоро разори и изкорени надигането на ересите и сектите, и ги унищожи чрез силата на Твоя Свети Дух. Спаси, Господи, и помилуй целия наш народ, огради с Христовия мир нашата страна и покори под нозете на православно вярващите в нея всеки дяволски враг и противник, та да прекараме живота си в правоверие и в пълно благочестие и чистота. Спаси, Господи, и помилуй всички православни епископи, свещеници, дякони и църковнослужители, които си поставил да ръководят православните християни, и по молитвите им помилвай и спаси мене грешния. Спаси, Господи, и помилуй моя духовен отец и по неговите свети молитви прости съгрешенията ми. Спаси, Господи, и помилуй всички, които се трудят честно. Дай им Твоята небесна помощ. Укрепвай ги в здраве и пази от беди. Благослови трудовете им с успех за Божия слава, обща полза и лично благоденствие и душеспасение. Спаси, Господи, и помилуй стари и млади, болни и страдащи, всички, които се намират в беди, скърби, страдания и опасности. И особено Твоите раби, гонени заради Тебе и православната вяра. Спомни за тях, посети ги, укрепи и утеши с Твоята милост, за да пребъдват във вяра и благочестие. Спаси, Господи, и помилуй изпратените по служба и които пътуват наши отци и братя и всички православни християни. Спаси, Господи, и помилуй тези, които ме мразят и обиждат, които ми правят зло и не ги оставяй да погинат заради мене грешния. Отстъпилите от православната вяра и заслепените от гибелни ереси и секти, просвети със светлината на Твоето познание и присъедини към Твоята една свята, съборна и апостолска църква. Помени, Господи, заминалите си от този живот православни патриарси, преосвещени митрополити, архиепископи и епископи, свещеници и дякони и монаси, и ги упокой в Твоите вечни жилища заедно с светиите. Помени, Господи, душите на Твоите починали раби, моите родители и всички сродници по плът и им прости всички волни и неволни прегрешения, давайки им небесното царство и да участват в Твоите вечни блага и се наслаждават на Твоя безкраен и блажен живот. Помени, Господи, и всички починали с надежда за възкресение и вечен живот наши отци, братя и сестри и всички православни християни, всели ги с Твоите светии там, дето сияе светлината на Твоето лице, а нас помилуй като благ и човеколюбец. Амин. Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, братя и сестри, заминали преди нас с вяра и надежда за възкресение и направи вечна тяхната памет. Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, братя и сестри, заминали преди нас с вяра и надежда за възкресение и направи вечна тяхната памет. Дай, Господи, прошка на греховете на всички наши отци, братя и сестри, заминали преди нас с вяра и надежда за възкресение и направи вечна тяхната памет. Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и майка на нашия Бог, по-почитана от херовимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, те величаем. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и вовеки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, помилуй ни. Амин.
0: Православно радио. Епархийски глас. Утринни молитви.

0: свещеното писание на Новия Завет.
1: Това мнение за него се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност и известиха на Йоанна неговите ученици за всичко това. Йоанн, като повика двама свои ученици, изпрати ги при Иисуса да попитат: «Ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме?» А те, като дойдоха при него, рекоха: «Йоанн Кръстител ни прати при тебе да попитаме: ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме?» А в този час той излекува мнозина от болести и недъзи, и от зли духове, и на мнозина слепи дарува зрение. И отговори им Иисус и рече: «Идете и разкажете Йоанну каквото видяхте и чухте. Слепи прогледват, хроми прохождат, прокажени се очистват,

0: пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Този е, за когото е писано: ето, аз изпращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Защото, казвам ви, между родените от жени няма нито един пророк по-голям от Йоанна Кръстителя, ала по-малкият в Царството Божие е по-голям от него. И целият народ и митарите, като чуха това, въздадоха Богу слава, задето се бяха кръстили с кръщението на Йоанна. А фарисеите и законниците, понеже не бяха се кръстили от него, отхвърлиха волята Божия спрямо себе си.
1: Свещеното писание на Новия Завет.
2: Има хора, които могат да изгубят всичко, но не и вярата си. Такъв бил свети Лукиан Антиохийски, човек, който дори в най-тежките мъки останал верен на Христос и до последния си дъх изповядвал: християнин съм.
3: Свети Лукиан, презвитер Антиохийски.
2: Свети Лукиан се родил в Самосат, Сирия, в богато и знатно семейство. Получил прекрасно образование и родителите му го готвили за светска служба, но още от ранни години той обикнал Бога повече от всичко на света. След смъртта на родителите си раздал богатството си на бедните и заживял строг подвижнически живот. Благочестието, мъдростта и учеността му станали широко известни и християните в Антиохия го поканили да стане свещеник. Там той е ревностно проповядвал Евангелието, обърнал множество езичници към християнската вяра и открил църковно училище, в което сам преподавал. Особено усърдно изучавал свещеното писание и се посветил на опазването на неговия текст. Понеже преписвачите понякога допускали грешки, а лъжеучители дори умишлено изопачавали написаното, Лукиан сравнявал гръцкия текст с еврейския оригинал, който изучил съвършено. Но настъпило времето на жестокото гонение срещу християните. Славата на Лукиан като проповедник на Евангелието стигнала до император Диоклетиан и той бил повикан в Никомидия, където бил осъден на заточение и изтезания, а след освобождаването си се върнал в Антиохия и отново се заел с духовните си трудове. Когато гонението отново се усилило, Лукиан безстрашно отправил до управителя на Антиохия защита на християнството, в която красноречиво доказвал силата и истината на вярата. Затова бил отново арестуван, отново подложен на тежки мъчения, окован в вериги и откаран в Никомидия. Там го измъчвали с глад, за да го заставят да вкуси от идолските жертвоприношения. На всички увещания той отговарял само: аз съм християнин. Мъчителите изтеглили костите му от ставите и го оставили да лежи разглобен по гръб върху остри чирепи цели 40 дни. Когато наближил празникът Богоявление, свети Лукиан вече чувствал, че смъртта му е близо. Но вместо страх той изпитвал радост и силно пожелал за последен път да се причасти заедно с братята си по вяра. И така християни, духовници и мирени успели да влязат в затвора и донесли хляб и вино. Те обкръжили лежащия мъченик вместо църковна стена и поставили хляба и виното върху гърдите му вместо евхаристиен престол. Така била извършена светата литургия и свети Лукиан се причастил заедно с присъстващите. На следващия ден императорът изпратил слуги да проверят дали Лукиан все още е жив. Едва дишащ от раните и болките, светецът събрал последните си сили и извикал три пъти: християнин съм. И така предал душата си на Бога. Императорът заповядал тялото му да бъде хвърлено в морето, но по-късно делфини го изнесли на брега и християните го погребали с чест. Това станало през 311 година. Години по-късно света царица Елена построила църква върху гроба му на цветите му мощи. Какво означава да бъдеш християнин, свети Лукиан показал с живота си. Когато вече едва дишал от раните и болките си, когато човешките му сили били изчерпани, той не казал много. Казал най-важното: християнин съм. В тези две думи сякаш събрал целия си живот – вярата, верността, смелостта и любовта си към Христос. Три пъти ги произнесъл и с тях предал душата си на Бога. Не случайно след смъртта му станало нещо, което християнската памет съхранила като знак. Хвърленото в морето тяло било изнесено на брега от делфини, за да могат християните да го погребат с чест. Така сякаш и невинните Божии създания станали служители на Божия промисъл и докоснали

0: ли тайната на една святост, която човешката злоба не успява да унищожи? Свети Лукиан ни оставя простия, но неизмеримо могъщ отговор на въпроса какво означава да бъдеш християнин? Да можеш във всеки един момент от живота си, а най-вече в най-трудния, да кажеш с цялото си същество именно това – християнин съм. На 15 октомври Православната църква почита и паметта на свети преподобен Евтимий Нови. Неговата история ви разказахме миналата година на този ден. Ако искате да си я припомните, ще намерите видеото в плейлиста Православен календар 2025 на нашия YouTube канал. С Богом и до скоро!
1: Православно радио. Епархийски глас.

0: Уважаеми слушатели, включваме богослужението на живо от старинния митрополитски храм Света Петка, град София.
1: Господи, очисти грехи наша, владико, прости беззакония наша, святи, посети, изцели немощи наши, имене Твое го ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини, присно и вовеки веков. Амин. Отче наш, и же си на небесех, да святиция имя Твое, да прийде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни, даж нам днес, и остави нам дълги нашия, яко же и ми оставляем должником нашим, и не веди нас во изкушение, но избави нас от лукавого.
2: Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, нине и присно е во веки веков.
1: Амин. Спаси, Господи, Твоите люди и благослови достоянието си, като даруваш на православния български народ победи над враговете и запазваш с кръста си Твоя народ. Слава на Отца и Сина и Святия Дух. Христе Боже, който доброволно си се издигнал на кръста, дарувай щедростите си на съименното Ти ново общество. Зарадвай със силата си, православния български народ и му дай победи над враговете, като Твоята

0: Благослови Отче.
1: Слава Свете, единосуще и животворящи, неразделни Троице, сега ни не присно и во веки веков.
0: Амин. Слава във висините, Богу и на земята, мир между човеците, благоволение. Слава във висините, Богу и на земята, мир между човеците, благоволение. Слава във висините, Богу и на земята, мир между човеците, благоволение. Господи, отвори устните ми, устата ми ще възвестят хвала на Тебе. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят хвала на Тебе. Господи, колко се умножиха враговете ми, мнозина въстават против мене. Мнозина казват за душата ми, за него спасение няма в Бога. Но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава, и Ти въздигаш главата ми. С гласа си викам към Господа и Той ме чува от светата си планина. Лягам, спя и ставам, защото Господ ме закриля. Няма да се оплаша от десетки хиляди люде, които от вред са се опълчили против мене. Стани, Господи, спаси ме, Боже мой, защото Ти удръж по лицето всички мои врагове и трошиш зъбите на нечестивите. От Господа е спасението, върху Твоя народ е Твоето благословение. Господи, в яростта си на ме изобличавай и в гнева си на ме наказвай, защото Твоите стрели се забиха в мене и Твоята ръка тежи върху ми. Няма здраво място в плътта ми от Твоя гняв, няма мир в моите кости от греховете ми, защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежко бреме ме притиснаха. Смърдят и гноясват моите рани поради безумието ми. Аз се прегърбих и съвсем се наведох, цял ден ходя натъжен, защото чреслата ми са цели възпалени и няма здраво място в плътта ми. Изнемощях и извънмерно съм съкрушен, викам от мъките на сърцето си. Господи, пред Тебе са всичките ми желания и моята въздишка не е скрита от Тебе. Сърцето ми трепери, моите сили ме напуснаха и светлината на очите ми и нея няма у мене. Моите приятели, моите искрени, отстъпиха от раните ми и ближните ми стояха надалеч, а които търсят душата ми, турят мрежи, и които ми желаят зло, говорят за моето загиване и всеки ден козни кроят. Аз пък като глух не чувам и съм като ням, който не отваря устата си. И станах като човек, който не чува и няма в устата си отговор, защото на Тебе, Господи, се уповавам. Ти ще чуеш, Господи Боже мой. И аз рекох да не възтържествуват над мене моите врагове, когато се колебае ногата ми, те се големеят над мене. Близко съм да падна и скръпта ми е винаги пред мене. Беззаконието си съзнавам, съкрушавам се заради греха си. А моите врагове живеят и крепнат, и ония, които ме ненавиждат, без вина се умножават. И които ми връщат зло за добро, връждуват против мене, задето следвам доброто. Не ме оставяй, Господи, Боже мой, не се отдалечавай от мене. Побързай ми на помощ, Господи, Спасителю мой. Боже, Ти си Бог мой, Тебе търси от ранни зори. За Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми в земя пуста и съхнала и безводна, за да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището, защото Твоята милост е по-добра от живота, устата ми ще Те възхвалят. Тъй ще Те благославям в живота си, в Твое име ще дигна ръцете си, като с тластина и с дървено масло се насища душата ми и с радостен глас Те възхвалят устата ми. Когато си спомня за Тебе на леглото си, размислям за Тебе през нощните стражи, защото Ти си моя помощ и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам. Към Тебе се привързва душата ми, Твоята десница ме поддържа, а ония, които търсят да погубят душата ми, ще слязат в земната преизподня, ще бъдат поразени със силата на меча, ще станат плячка на лисиците, а царят ще се зарадва в Бога, ще бъде възхвален всеки, който се кълне в Него, защото ще се затворят устата на ония, които говорят неправда. Размислям за Тебе през нощните стражи, защото Ти си моя помощ и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам. Към Тебе се привързва душата ми, Твоята десница ме поддържа.

Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини, присми во веки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини, присми во веки веков. Амин. Господи, Боже на моето спасение, денем и нощем викам пред Тебе, да възлезе пред Твоето лице молитвата ми, наклони ухото си към молбата ми, защото душата ми се насити на нещастия и животът ми се приближи до преизподнята. Аз се сравнявах с уния, които слизат в гроб, станах като човек без сила, хвърлен между мъртвите, като убитите, които лежат в гроба, за които ти вече си не спомняш и които са отблъснати от Твоята ръка. Ти ме тури в подземен ров, в мрак, в бездна, натегна върху ми Твоята ярост и с всичките си вълни Ти ме порази. Ти отдалечи от мене моите познати, направи ме отвратителен за тях. Затворен съм и не мога да изляза, окото ми се умори от тъга. Цял ден виках към Тебе, Господи, протягах ръце към Тебе. Нима над мъртви ще направиш чудо, нима мъртвите ще станат и ще Те славят, или в гроба ще бъде проповядвана Твоята милост и Твоята истина в мястото на тлението. Нима в тъмата ще познаят Твоите чудеса и в земята на забравата Твоята правда. Но аз викам към Тебе, Господи, и сутрин рано молитвата ми Те изпреваря. Защо, Господи, отблъскваш душата си от мене? Отблъскваш душата ми и криеш лицето си от мене? Аз съм нещастен и от младини се топя. Нося Твоите ужаси и изнемогвам. Над мене се пренесе Твоята ярост. Твоите заплахи ме сломиха. Всеки ден ме окръжават като вода. Всички заедно ме обсаждат. Ти отдалечи от мене приятели, близки моите познати се не виждат. Господи, Боже на моето спасение, денем и нощем викам пред Тебе, да влезе пред Твоето лице молитвата ми, наклони ухото си към молбата ми. Благослави душо моя Господа и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свято име. Благослави душо моя Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. Той прощава всички Твои беззакония, изцелява всички Твои недъзи, избави от гроб Твоя живот, увенчава Те с милост и щедрости, насища с блага Твоето желание, подновява се като на орел Твоята младост. Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показа своите пътища Моисею, на Израилевите синове своите дела. Щедър и милостив е Господ, дълго търпелив и много милостив. Той не се гневи до край, нито се вечно сърди. Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове. Защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта на Господа към ония, които се боят от Него. Колкото е далеч изток от запад, толкова отдалечил Той от нас нашите беззакония. Както баща милува синове, тъй Господ милува ония, които Му се боят. Защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трева, като полски цвят, тъй цъфти той. Понесе се над него вятърът и няма го, и мястото му вече го не познава. А милостта на Господа от века и до века към уния, които му се боят. И правдата му е върху синовете на синовете, които пазят завета му и помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил своя престол на небесата и царството му всичко обладава. Благославяйте Господа всички ангели Негови, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на Словото Му. Благославяйте Господа всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му. Благославяйте Господа всички Негови дела, всички места на Неговото владичество. Благославяй душо моя Господа. Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина. Чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми. Принуди ме да живея в тъма, като отдавна умрелите. И отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце, душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи, духът ми изнемогва.
не скривай лицето си от мене, за да се не уподобя на уния, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Твоят благ дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме. Заради Твоята правда избави от напаст душата ми. И по Твоята милост изтреби враговете ми. И погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влези в съд с Твоя раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда и не влези в съд с Твоя раб. Твоят благ дух да ме води в земята на правдата. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини, присно и вовеки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Упование наше Господи.

0: Святому Духу, нині і присно і во веки веков.
1: Амін. Во всю подсонечну текше проповедасте Христово Деві, святое во пощеніє во істину, от прелести обращающе язики і просвещающе, і вся научающе Троицу почитати, святую апостолі спасові, славу Отцу і Сину і Святому Духу, мирского пристрастия, яко трудно избега веси, и неяденьем потовяди веси, обновивши душевную крепость, преподобне, и славою обогатился еси небесную, присно памятне, те моляся не престай, о нас ко Господу, и ныне присно и веки веков, амин. Ужасно Твое предстательство, Мария Богоукрашенная, и страшная Твоя слава всей земли, Богородице, в Тебе болни не хвалимся, и Тя ходатайцу и мужте, к Сину и Создателю Твоему, неусипною Твоею молитвою да спасемся всі. На Тебе слава подобава, Господи Боже наш, и на Тебе слава отдаваме на Отец и Син и Святия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин. Слава на Тебе, който си ни показал светлината. Слава във висините, Богу и на земята, мир между човеците, благоволение. Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славославим Те, благодарим Ти заради великата Твоя слава. Господи Царю Небесни, Боже Отче Вседържителю, Господи Сине Единородни Исусе Христе и Свети Душе, Господи Боже Агнец, Боже и Сине на Отца, който вземаш върху си греха на света, помилуй ни. Ти, който вземаш върху си греховете на света, приеми нашата молитва. Ти, който седиш отдясно на Отца, помилуй ни. Защото само Ти си свят, само Ти си Господ и Исус Христос, за слава на Бога Отца. Амин. Всеки ден ще Те благославям и ще прославям Твоето име во веки и във век века. Господи, прибежище си бил нам от рода в род. Аз реков, Господи, помилуй ме, изцели душата ми, защото съгреших пред Тебе. Господи, към Тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог, защото от Тебе е изворът на живота. В Твоята светлина ще видим светлина. Продължи милостта си към тия, които Те познават. Сподоби ни, Господи, през тоя ден да се запазим от грях. Благословен си, Господи Боже на отците ни, и хвално и прославено да името Ти во веки. Амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, поред както Ти се уповаваме. Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Свети, и просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост, Господи, е вечна, делата на ръцете си не изостави. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение, Теб слава подобава. На Отец и Син и Святия Дух, сега и всякога и вовеки веков. Амин.
0: Изпълни мъдрено молитво нашу, Господе Ви.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, съхрани нас, Боже Твоею благодатию.
1: Господи, помилуй.
0: Не се го съвършена, свята, мирна и безгрешна, о Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мирна, верна, наставника, хранителя, души, телес наших, о Господа, проси.
1: Подай, Господи.
0: Прощение, оставление грехови, прегрешени наши, ко Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Добрих и полезных душам нашим и мира мирови, о Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Прочее время живота нашего в мире покаяние скончати, о Господа проси.
1: Подай, Господи.
0: Християнския кон чини живота нашего безболезнен и непостидни, мирни и доброго ответа на страшния

нас. И духови Твоему прокимен глас осми. Техният звук се носи по цяла земя и техните думи до краищата на вселената. Небесата проповядват славата на Бога и за делата на ръцете му възвестява твърта. И с посланието на светия апостол Павла до Филипяни чтение. Братя, радвайте се в Господа, едно и също да ви пиша, за мене не е тежко, а за вас то е назидателно. Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжеобрязване, защото истинското обрязване сме ние, които духом служим Богу и се хвалим с Христа и Исуса, и не на плътта се уповаваме, макар че аз мога да се уповавам и на плътта. Ако някой друг мисли да се уповава на плътта, то още повече аз, обрязания в осмия ден от Израилев род, от Вениаминово коляно, евреин от евреите, по закон фарисеин, по ревност гонител на Божията църква, по правдата на закона непорочен. Но това, що беше за мене придобивка, поради Христа счетох го за вреда. Па смятам, че и всичко е вреда, поради превъзходството на познаването на Христа и Исуса, моя Господ, заради когото от всички се отрекох и всичко считам за смет, за да

и Духови Твоему.

свестиха на Йоанна неговите ученици за всичко това. Йоан като повика двама свои ученици, изпрати ги при Исуса да го питат: Ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме? А те като дойдоха при него, рекоха: Йоан Кръстител ни изпрати при тебе да питаме: Ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме? А във втория час той излекува мнозина от болести и недъзи, и от зли духове, и на мнозина слепи дарува зрение, и отговори Исус и рече: Идете и разкажете Йоанну каквото видяхте и чухте. Слепи прогледват, проми прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръсват, на бедни се благовествува. И блажен не оня, който не се съгласи поради мене. След като заминаха изпратените от Йоанна, той почна да говори към народа за Йоанна: Какво излязахте в пустинята да видите? Тръстика ли лено от вятъра? Но какво излязахте да видите? Човек ли облечен в меки дрехи? Ето уния, които се обличат богато и живеят разкошно са в царските палати. Но кога, какво тогава излязахте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, повече от пророк. Този е за когото е писано: Ето аз изпращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Защото казвам ви, между родените от жени няма нито един пророк по-голям от Йоанна Кръстителя, ала по-малкият в Царството Божие по-голям от него. И целият народ и митарите, като чуха това, въздадаха богослава, задето си бяха кръстили с кръщението на Йоан, а фарисеите и законниците, понеже не бяха се кръстили от него, отвърлиха волята Божия.

0: Ръцем си от ця души, от цего помишление наше горце.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседържителю Божий, Отец наших, молим Ти се, ослиши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Божи, според Твоята велика милост, молим Ти се, чуй ни и помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молим се, Богочестивим и православним българтем народа и христолюбивого воинство държави, победи, прибиване, мирен. Здраве, спасеники, Господу Богу нашего, най-паче поспешите и пособитим во всеки покорити под нозе и всякого врага и сопостата. И ще молим се, светешим отце нашим, Даниле, митрополите, совистем и патриарце, българтем, обратик наших, свещеници, свещено монасе, свещено дяконек и монасе, ке усем во кресте, братце, нашим, ще молим се, обоженник и преснопаметник, създатели, святаго, храма сего. И у всех прежде почивших, от всеки братик наших, али Петър, Доси, Александър, Совчо, Димитър, Димитър, Димитър, новопредставлен, Петър, новопредставлен, Таня, новопредставлена, Александър, новопредставлен, Светко, новопредставлен, Геннадий,

0: Керей всех благочестиви православни християни, все благочестно лежащи ки повсюду православни кръщен, молим се, о милост и жизне, мире, здраве, спасени, посещени, прощени, отъвлени, грехов, правов Божий, стилян чашт, Александър, Валентина, Болаща, Иван и сродници, Мариана, Болаща, Тодорка, Болаща, Силвия и сродници, Мария, Болаща, Мария, Болаща и сродници, Васил, Стоян, Стефан, Евгения, Асия, Атанас, Камелия, Камелия, Борис, Калуян, Теяния, Стефанка, Ангелина, Христо, Недялка, Павел, и сродници, Деница, и сродници, Пламен, и сродници, и всех благочестивих православни християн, живущи в ограда сем настоятели и брати и света, го храна.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ожидающих от Тебе велики и богати, милости.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Яко милостиви, че увеколюбец Бога си и Тебе, слава възсилаем Отцу и Сина и Святому Духу, нине и присно и во веки веков.
1: Амин.
0: Помолите се, оглашени, Господи,
1: Господи, помилуй.
0: Верно, уважени, помолим се да Господ

0: още. Всяко е нине житейско е отложим попечени е.
1: Благочестиви православни български народ, правителствуващи си инфити Христолюбиво и наше воинство, да поменем Господ Бог во царстви своем, сега ни не пристои во веки веков. Светешето Отца нашего Данила, митрополита Софийската и патриарха Българската, без свещенически, монашески, дяконски чин, да поменем Господ Бог во царстви своем, сега ни не пристои во веки веков. Боже, докучивши императора Александра Николаевича, Везвано паче на понебрани за вера в свобода течество наши. Блажено почивши как знак от наши кантима Озива Тебана. Блажено почивши патриарх от наши Кирио Максима и Луфите и всек от века почивши как Ерея Пере Дяконо Бораво. И всек родник от наших да помрем Господ Бог во царстве и своем. Сега ни не е пришло и во веки веков, титул преложнико Бог, украсители, дарители, предстоятели, настоятели, света, го храна си го. Вас и всех благочестивих православни християн, да поменем Господ Бог.

всички заедно. Вярвам в един Бог Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един осъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплатил от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, съборна и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Станем добре!

0: Тебе благодарим.
1: И ще приносим Ти съвестна безкровна служба и просим и молим да ми не седем да изкъпи Духа Твоего света го на нина предрежа
0: спидаресия.
1: И сътвори го хлеб свечесно е тело Христа Твоего. Амин. Еже в час е честна кров Христа Твоего. Амин. Приложи Духом Твоим святим. Амин. Амин. Амин.
0: И молим Ти ся Боже е наш, и молим Ти ся, Боже наш.
1: И древно пресвятей, пречистей, преблагословенней, славней Владичице нашей Богородице,

Без сравнения се рафи, без истления Бога слова рочу.

0: Любец Бог наш, прием во свети и при небесни и мислени и свой жертвеник во воню, Богоухане духовно го вознис, послед нам божествено благодат и дар Светаго Духа, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: Избавите се нам от всяке скорби, гнева, беди и нужди, Господо, помолим си.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй.

0: Небесного Бога Отца и Глагола Ти.
1: Всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия.
0: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа ни не е

0: Иисус Христос, во славу Бога Отца, во всю землю изиде вещаних и в конци вселения глаголих. Алилуя, алилуя, алилуя. Славният презвитер свети Лукиян Антиохийски живял в третия и началото на четвъртия век. Той се родил в град Самосад, Сирия. Бил син на богати и знатни родители. Получил прекрасно образование. Родителите му го готвили за светска служба. Но Лукиян от ранни години обикнал Бога повече от всичко на света. Земното величие не го привличало. След смъртта на родителите си той раздал на бедните своето богатство и заживял строг подвижнически живот. Благочестието, мъдростта и отчинността му станали широко известни. Антиохийските християни го поканали да стане свещеник в техния град. Като антиохийски свещеник Лукиян ревностно служил на Бога, проповядвал вдъхновено Евангелието, обърнал множество езичници в светата вяра, открил църковно училище, в което сам бил преподавател, с особено усърдие изучавал свещеното писание и със същото усърдие учил учениците на истините му. В онова време, понеже не съществувало книгопечатане, свещеният текст често бивал повреждан от преписвачите. Понякога това ставало по недоглеждане и от невежество, а понякога лъжеучители умишлено изопачавали текста, като внасяли в своите преписи лъжливи мнения. Лукиян старателно се занимавал с преглеждане и изправяне на гръцкия текст, като го сравнявал с еврейския оригинал. За да успее резултатно в задачата си, той изучил в съвършенство еврейски език. В своя духовен живот Лукиян постигнал голямо съвършенство. Когато минавал през града, могъл да бъде видим за едни и невидим за други. За него се говорило, че не може от човек да го види и чуе, без да стане християнин. Неговите мирни и полезни знания внезапно били прекъснати от гонението против християните, което предприял в началото на 4 век римският император Диоклетиан. Мъчителите с особена ярост нападали епископите и презвитерите. Славата на Лукиян като проповедник на Евангелието стигнала до императора и той го повикал в Никомидия, град, който се считал за негова столица. Гонението било твърде силно, особено в Никомидия и Александрия. Мъченически били пострадали вече свети Антим Никомидийски и свети Петър Александрийски. Лукиян бил осъден на заточения и изтезания. Неочаквано след това бил освободен и се върнал в Антиохия. Отново се взел с предишните си трудове. Гонението обаче пак се усилило, особено след смъртта на Диоклетиан. Император Максимиан стигнал до лудост в своята ярост против християните. Безстрашен и смел, презвитер Лукиян отправил до управителя на Антиохия апология «Защита на християнството». В нея красноречиво и мотивирано доказвал силата и истината на християнската вяра. По молитвите на презвитер Лукиян, Господи Исусе Христе, помилуй нас. Амин.
1: Со страхом Божиим верою

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Изпълнение църквите, аз съхранил се ти любещия Боголепия дом от Твоя Готи и тем го спросваме Божествен на Твоя сила, но оставе нас оповащик на тя. Мир, мирови Твоем удар и църквам Твоим, свещеником народу нашему, христолюбимому, воинство лице в людям Твоим. Яко всяко деяние Бог и всяк дар съвършен, свишен, подел от Тебе, Отца Свето, и Тебе, слава и благодарение и поклонение, възсилаем Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно, и вове.

0: Отцу Богу дати човеку ловенце, галине пристное во веки веков.
1: Амин.
0: Слава Тебе, Христе Божо, помали наше, слава Тебе.
1: Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини, пресни во веки веков, амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче благослови.
0: Преподобната отца наши Бояна, Потитър, Жителя, Господа, Дух, Чудотворца, преподобна наши Матери, Петки, Парасели, и живе Свети отца наши Бояна, Архиепископа, Константина, Града, Бъдността, Госвети и Праведни, Бога, Тети, Овимен, и преподобната отца наши Бояна, Нова Госвета, по преподобна мученика, Лукия, Антиокийска го, их же памет съвърше, и всех светих помилът и спасет нас, яко благи човеко любов.
1: Амин.
0: Молитва ми е Святих Отец наш, Господи Исусе Христе, Боже наш,

Уважаеми слушатели, проследихте на живо богослужението от старинния митрополитски храм Света Петка, град София. Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

0: свещеното писание на Новия Завет.
1: Това мнение за него се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност и известиха на Йоанна неговите ученици за всичко това. Йоанн, като повика двама свои ученици, изпрати ги при Иисуса да попитат: «Ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме?» А те, като дойдоха при него, рекоха: «Йоанн Кръстител ни прати при тебе да попитаме: ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме?» А в този час той излекува мнозина от болести и недъзи, и от зли духове, и на мнозина слепи дарува зрение. И отговори им Иисус и рече: «Идете и разкажете Йоанну каквото видяхте и чухте. Слепи прогледват, хроми прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръсват, на бедни се благовествува. И блажен е оня, който не се съблазни поради мене». След като заминаха изпратените от Йоанна, той почна да говори към народа за Йоанна: «Какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли? Люлеена от вятъра? Но какво излязохте да видите? Човек ли облечен в меки дрехи? Ето ония, които се обличат богато и живеят разкошно, са в царските палати. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Този е, за когото е писано: „Ето, аз изпращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Защото, казвам ви, между родените от жени няма нито един пророк по-голям от Йоанна Кръстителя, ала по-малкият в Царството Божие е по-голям от него.“ И целият народ и митарите, като чуха това, въздадоха Богу слава, задето се бяха кръстили с кръщението на Йоанна. А фарисеите и законниците, понеже не бяха се кръстили от него, отхвърлиха волята Божия спрямо себе си.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: Има хора, които могат да изгубят всичко, но не и вярата си. Такъв бил свети Лукиан Антиохийски, човек, който дори в най-тежките мъки останал верен на Христос и до последния си дъх изповядвал: „Християнин съм.“
3: Свети Лукиан, презвитер Антиохийски.
2: Свети Лукиан се родил в Самосат, Сирия, в богато и знатно семейство. Получил прекрасно образование и родителите му го готвили за светска служба, но още от ранни години той обикнал Бога повече от всичко на света. След смъртта на родителите си раздал богатството си на бедните и заживял строг подвижнически живот. Благочестието, мъдростта и учеността му станали широко известни и християните в Антиохия го поканили да стане свещеник. Там той ревностно проповядвал Евангелието, обърнал множество езичници към християнската вяра и открил църковно училище, в което сам преподавал. Особено усърдно изучавал свещеното писание и се посветил на опазването на неговия текст. Понеже преписвачите понякога допускали грешки, а лъжеучители дори умишлено изопачавали написаното, Лукиан сравнявал гръцкия текст с еврейския оригинал, който изучил съвършено. Но настъпило времето на жестокото гонение срещу християните. Славата на Лукиан като проповедник на Евангелието стигнала до император Диоклетиан и той бил повикан в Никомидия, където бил осъден на заточение и изтезание и изтезания, а след освобождаването си се върнал в Антиохия и отново се заел с духовните си труди.

0: жил празникът Богоявление, свети Лукиан вече чувствал, че смъртта му е близо. Но вместо страх той изпитвал радост и силно пожелал за последен път да се причасти заедно с братята си по вяра. И така християни, духовници и мирени успели да влязат в затвора и донесли хляб и вино. Те обкръжили лежащия мъченик вместо църковна стена и поставили хляба и виното върху гърдите му вместо евхаристиен престол. Така била извършена светата литургия и свети Лукиан се причастил заедно с присъстващите. На следващия ден императорът изпратил слуги да проверят дали Лукиан все още е жив. Едва дишащ от раните и болките, светецът събрал последните си сили и извикал три пъти: «Християнин съм!» И така предал душата си на Бога. Императорът заповядал тялото му да бъде хвърлено в морето, но по-късно делфини го изнесли на брега и християните го погребали с чест. Това станало през 311 година. Години по-късно света царица Елена построила църква върху гроба му на цветите му мощи. Какво означава да бъдеш християнин, свети Лукиан показал живота си. Когато вече едва дишал от раните и болките си, когато човешките му сили били изчерпани, той не казал много. Казал най-важното – християнин съм. В тези две думи сякаш събрал целия си живот – вярата, верността, смелостта и любовта си към Христос. Три пъти ги произнесъл и с тях предал душата си на Бога. Не случайно след смъртта му станало нещо, което християнската памет съхранила като знак. Хвърленото в морето тяло било изнесено на брега от делфини, за да могат християните да го погребат с чест. Така сякаш и невинните Божии създания станали служители на Божия промисъл и докоснали тайната на една святост, която човешката злоба не успяла да унищожи. Свети Лукиан ни оставя простия, но неизмеримо могъщ отговор на въпроса: какво означава да бъдеш християнин? Да можеш във всеки един момент от живота си, а най-вече в най-трудния, да кажеш с цялото си същество именно това: християнин съм. На 15 октомври Православната църква почита и паметта на свети преподобен Евтимий Нови. Неговата история ви разказахме миналата година на този ден. Ако искате да си я припомните, ще намерите видеото в плейлиста Православен календар 2025 на нашия YouTube канал. С Богом и до скоро!
1: Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

0: шори. Свещеното писание на Новия Завет.
1: Това мнение за него се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност и известиха на Йоанна неговите ученици за всичко това. Йоан като повика двама свои ученици, изпрати ги при Иисуса да попитат: «Ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме?» А те като дойдоха при него, рекоха: «Йоан Кръстител ни прати при тебе да попитаме: ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме?» А в този час той излекува мнозина от болести и недъзи, и от зли духове, и на мнозина слепи дарува зрение. И отговори им Иисус и рече: «Идете и разкажете Йоанну, каквото видяхте и чухте. Слепи прогледват, хроми прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръсват, на бедни се благовествува. И блажен е оня, който не се съблазни поради мене». След като заминаха изпратените от Йоанна, той почна да говори към народа за Йоанна: «Какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли? Люлеена от вятъра? Но какво излязохте да видите? Човек ли облечен в меки дрехи? Ето ония, които се обличат богато и живеят разкошно, са в царските палати. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Този е, за когото е писано: „Ето, аз изпращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Защото, казвам ви, между родените от жени няма нито един пророк по-голям от Йоанна Кръстителя, ала по-малкият в Царството Божие е по-голям от него.“ И целият народ и митарите, като чуха това, въздадоха Богу слава, задето се бяха кръстили с кръщението на Йоанна. А фарисеите и законниците, понеже не бяха се кръстили от него, отхвърлиха волята Божия спрямо себе си.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: Има хора, които могат да изгубят всичко, но не и вярата си. Такъв бил свети Лукиан Антиохийски, човек, който дори в най-тежките мъки останал верен на Христос и до последния си дъх изповядвал: „Християнин съм.“
3: Свети Лукиан, презвитер Антиохийски.
2: Свети Лукиан се родил в Самосад, Сирия, в богато и знатно семейство. Получил прекрасно образование и родителите му го готвили за светска служба, но още от ранни години той обикнал Бога повече от всичко на света. След смъртта на родителите си раздал богатството си на бедните и заживял строг подвижнически живот. Благочестието, мъдростта и учеността му станали широко известни и християните в Антиохия го поканили да стане свещеник. Там той е ревностно проповядвал Евангелието, обърнал множество езичници към християнската вяра и открил църковно училище, в което сам преподавал. Особено усърдно изучавал свещеното писание и се посветил на опазването на неговия текст. Понеже преписвачите понякога допускали грешки, а лъжеучители дори умишлено изопачавали написаното, Лукиан сравнявал гръцкия текст с еврейския оригинал, който изучил съвършено. Но настъпило времето на жестокото гонение срещу християните. Славата на Лукиан като проповедник на Евангелието стигнала до император Диоклетиан и той бил повикан в Никомидия, където бил осъден на заточение и изтезания, а след освобождаването си се върнал в Антиохия и отново се заел с духовните си трудове. Когато гонението отново се усилил, Лукиан безстрашно отправил до управителя на Антиохия защита на християнството, в която красноречиво доказвал силата и истината на вярата. Затова бил отново арестуван, отново подложен на тежки мъчения, окован в вериги и откаран в Никомидия. Там го измъчвали с глад, за да го заставят да вкуси от идолските жертвоприношения. На всички увещания той отговарял само: „Аз съм християнин.“ Мъчителите изтеглили костите му от ставите и го оставили да лежи разглобен по гръб върху остри черепи цели 40 дни. Когато наближил празникът Богоявление, свети Лукиан вече чувствал, че смъртта му е близо, но вместо страх той изпитвал радост и силно пожелал за последен път да се причасти заедно с братята си по вяра. И така християни, духовници и мирени успели да влязат в затвора и донесли хляб и вино. Те обкръжили лежащия мъченик вместо църковна стена и поставили хляба и виното върху гърдите му вместо евхаристиен престол. Така била извършена светата литургия и свети Лукиан се причастил заедно с присъстващите. На следващия ден императорът изпратил слуги да проверят дали Лукиан все още е жив. Едва дишащ от раните и болките, светецът събрал последните си сили и извикал три пъти: християнин съм. И така предал душата си на Бога. Императорът заповядал

0: душата си на Бога. Не случайно след смъртта му станало нещо, което християнската памет съхранила като знак. Хвърленото в морето тяло било изнесено на брега от делфини, за да могат християните да го погребат с чест. Така сякаш и невинните Божии създания станали служители на Божия промисъл и докоснали тайната на една святост, която човешката злоба не успява да унищожи. Свети Лукиан ни оставя простия, но неизмеримо могъщ отговор на въпроса: какво означава да бъдеш християнин? Да можеш във всеки един момент от живота си, а най-вече в най-трудния, да кажеш с цялото си същество именно това: християнин съм. На 15 октомври Православната църква почита и паметта на свети преподобен Евтимий Нови. Неговата история ви разказахме миналата година на този ден. Ако искате да си я припомните, ще намерите видеото в плейлиста Православен календар 2025 на нашия YouTube канал. С Богом и до скоро!
1: Вие слушате Православно радио Епархийски глас.

защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце, простирам към Тебе ръце, душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи, духът ми изнемогва, не скривай лицето си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог, Твоят благ дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме, заради Твоята правда избави от напаст душата ми.

Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрост избави беззаконията ми. Много пъти ме уми от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе еднички съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй, че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Пораси ми си соп и ще бъда чист, умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето си и Светия Твой дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала. Защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжение не благоволиш. Жертва, Богу, е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение, въздигни стените Иерусалимски, тогава ще Ти бъдат угодни жертви на прав.

Боже свети, крепки свети, безсмъртни помилуй нас. Свети, Боже свети, крепки свети, безсмъртни помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, и сега и винаги и вовеки веков. Амин. Пресвета Троице, помилуй нас. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети и посети и изцери немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, и сега и винаги и вовеки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство,

Чухте молебен канон към Пресвета Богородица. Вие слушате Православно радио Епархийски глас.

0: Свещеното писание на Новия Завет.
1: Това мнение за него се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност и известиха на Йоанна неговите ученици за всичко това. Йоанн, като повика двама свои ученици, изпрати ги при Иисуса да попитат: «Ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме?» А те, като дойдоха при него, рекоха: «Йоанн Кръстител ни прати при тебе да попитаме: ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме?» А в този час той излекува мнозина от болести и недъзи, и от зли духове, и на мнозина слепи дарува зрение. И отговори им Иисус и рече: «Идете и разкажете Йоанну каквото видяхте и чухте. Слепи прогледват, хроми прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръсват, на бедни се благовествува. И блажен е оня, който не се съблазни поради мене». След като заминаха изпратените от Йоанна, той почна да говори към народа за Йоанна: «Какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли? Люлеена от вятъра? Но какво излязохте да видите? Човек ли облечен в меки дрехи? Ето ония, които се обличат богато и живеят разкошно, са в царските палати. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Този е, за когото е писано: „Ето, аз изпращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Защото, казвам ви, между родените от жени няма нито един пророк по-голям от Йоанна Кръстителя, ала по-малкият в Царството Божие е по-голям от него.“ И целият народ и митарите, като чуха това, въздадоха Богу слава, задето се бяха кръстили с кръщението на Йоанна. А фарисеите и законниците, понеже не бяха се кръстили от него, отхвърлиха волята Божия спрямо себе си.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: Има хора, които могат да изгубят всичко, но не и вярата си. Такъв бил свети Лукиан Антиохийски, човек, който дори в най-тежките мъки останал верен на Христос и до последния си дъх изповядвал: „Християнин съм.“
3: Свети Лукиан, презвитер Антиохийски.
2: Свети Лукиан се родил в Самосат, Сирия, в богато и знатно семейство. Получил прекрасно образование и родителите му го готвили за светска служба, но още от ранни години той обикнал Бога повече от всичко на света. След смъртта на родителите си раздал богатството си на бедните и заживял строг подвижнически живот. Благочестието, мъдростта и учеността му станали широко известни и християните в Антиохия го поканили да стане свещеник. Там той е ревностно проповядвал Евангелието, обърнал множество езичници към християнската вяра и открил църковно училище, в което сам преподавал. Особено усърдно изучавал свещеното писание и се посветил на опазването на неговия текст. Понеже преписвачите понякога допускали грешки, а лъжеучители дори умишлено изопачавали написаното, Лукиан сравнявал гръцкия текст с еврейския оригинал, който изучил съвършено. Но настъпило времето на жестокото гонение срещу християните. Славата на Лукиан като проповедник на Евангелието стигнала до император Диоклетиан и той бил повикан в Никомидия, където бил осъден на заточение и изтезания, а след освобождаването си се върнал в Антиохия и отново се заел с духовните си трудове. Когато гонението отново се усилило, Лукиан безстрашно отправил до управителя на Антиохия защита на християнството, в която красноречиво доказвал силата и истината на вярата. Затова бил отново арестуван, отново подложен на тежки мъчения, окован в вериги и откаран в Никомидия. Там го измъчвали с глад, за да го заставят да вкуси от идолските жертвоприношения. На всички увещания той отговарял само: „Аз съм християнин.“ Мъчителите изтеглили костите му от ставите и го оставили да лежи разглобен по гръб върху остри чирепи цели 40 дни. Когато наближил празникът Богоявление, свети Лукиан вече чувствал, че смъртта му е близо, но вместо страх той изпитвал радост и силно пожелал за последен път да се причасти заедно с братята си по вяра. И така християни, духовници и мирени успели да влязат в затвора и донесли хляб и вино. Те обкръжили лежащия мъченик вместо църковна стена и поставили хляба и виното върху гърдите му вместо евхаристиен престол. Така била извършена светата литургия и свети Лукиан се причастил заедно с присъстващите. На следващия ден императорът изпратил слуги да проверят дали Лукиан все още е жив. Едва дишащ от раните и болките, светецът събрал последните си сили и извикал три пъти: «Християнин съм!» И така предал душата си на Бога. Императорът заповядал тялото му да бъде хвърлено в морето, но по-късно делфини го изнесли на брега и християните го погребали с чест. Това станало през 311 година. Години по-късно света царица Елена построила църква върху гроба му над светите му мощи. Какво означава да бъдеш християнин, свети Лукиан показал с живота си. Когато вече едва дишал от раните и болките си, когато човешките му сили били изчерпани, той не казал много. Казал най-важното – християнин съм. В тези две думи сякаш събрал целия си живот – вярата, верността, смелостта,

0: цялото си същество именно това – християнин съм. На 15 октомври Православната църква почита и паметта на свети преподобен Евтимий Нови. Неговата история ви разказахме миналата година на този ден. Ако искате да си я припомните, ще намерите видеото в плейлиста Православен календар 2025 на нашия YouTube канал. С Богом и до скоро!
1: Православно радио. Епархийски глас.

12 голосів. 12 мов. Ми всі різні.

0: Христос воскрес!
1: Воистину воскрес!
2: Радиото на Софийска света митрополия. Епархийски глас. Медията, която озарява дните ни с вяра, надежда и любов.

0: Уважаеми слушатели, включваме богослужението на живо от старинния митрополитски храм Света Петка, град София.
1: Иде царствие Твое, да бъде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даж нам днес, и остави нам дълги наши, яко же и ми оставляем должником наши. И не веди нас во изкушение, но избави нас от лукавого.
2: Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа ни не присно и во веки веков.
1: Амин. Дойдете да се поклоним на Царя нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог. Благославяй душо моя Господа, Господи Боже мой, Ти си дивно велик. Със слава и величие си облечен, Ти се обличаш със светлина като дреха, простираш небесата като шатра, Ти градиш над водите Твоите горни чертози, правиш облаците своя колесница, шестваш върху ветрени криле, Ти правиш ветровете свои ангели, огнените пламъци свои служители, Ти си поставил земята на твърди основи, тя няма да се поклати навеки, покрил си я с бездна като с дреха, води стоят на планините. От Твоята заплаха те бягат, от гласа на Твоя гръм бърже отминават. Възлизат по планини и слизат в долини, на място, което си им определил. Ти си турил предел, който няма да преминат и няма да се върнат да покрият земята. Ти прати извори в долините, между планините кът води, поят всички полски зверове. Дивите осли отоляват жаждата си, при тях обитават птици небесни и сред клоните издават глас. Ти поиш планините от своите височини, с плодовете на твоите дела се насища земята. Ти правиш да расте трева за добитъка и злак за полза на човека, за да произведеш и земята храна и вино, което весели сърцето на човека, и дървено масло, от което блести лицето му, и хляб, който укрепява сърцето на човека. Насищат се дърветата Господни, кедрите ливански, които Той насъди. По тях птици си правят гнезда, елите са жилище на щъркелите, високите планини на сърните, камените скали убежище на зайците. Той направи луната да определя времената, слънцето знае своя заник. Ти простираш тамата и става нощ. През нея ходят всички горски зверове. Лъвовете рикат за плячка, искат от Бога храна за себе си. Изгрява слънцето и те се събират и лягат в своите леговища. Човек отива по делата си и по своя работа до вечерта. Колко са многобройни делата ти, Господи, всичко си направил премъдро. Земята е пълна с Твои произведения, а това велико и пространно море. Там има безброй влечуги, малки и големи животни. Там плават кораби, там е ония левиатан, който си създал да играе в него. Всички те от тебе чакат да им дадеш храната о време. Даваш им приемът, отваряш ръката си, насищат се с благо. Скриваш лицето си, объркват се, отнимаш духа им, умират и в пръста си се връщат. Пратиш духа си, създават се и ти подновяваш лицето на земята. Да бъде Господу слава навеки, да се весели Господ за делата си. Погледне към земята и тя се тресе, допре се до планините и те димят. Ще пея Господу през всичкия си живот, ще пея на моя Бог, докле съществувам. Нека му бъде благоприятна моята песен, ще се веселя в Господа, да изчезнат грешниците от земята и да няма вече беззаконници. Благослави душо моя Господа, слънцето знае своя заник. Ти простираш тамата и става нощ. Колко са многобройни делата ти, Господи, всичко си направил премъдро. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини, присно и во веки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Упование наше, Господи, слава Тебе.
2: Миром, Господу, помолим си я.
1: Господи, помилуй.
2: Освишне мира и спасени душ наши, Господу, помолим си я.
1: Господи, помилуй.
2: Омире всего мира, благостояние святих Божих църкви и соединени се, Господу, помолим си я.
1: Господи, помилуй.
2: От святем храме се ми зверю Богу говеним и страхом Божим ходящих вон, Господа, помолим си я.
1: Господи, помилуй.
2: От святейшим отце нашим Даниле митрополите зовистем и патриарце Богъртем, честнем презвитерстве во Христе, дяконстве во всем причте и люде, Господа, помолим си я.
1: Господи, помилуй.
2: О Богу честивен, православнем, богартем народу и христолюбивоме го воинстве, Господа, помолим си я.
1: Господи, помилуй.
2: О посудите покорите поднози и всякого врага и супостата, Господа, помолим си я.
1: Господи, помилуй.
2: Ограде сем всяко

0: новое и преславное. Како сон безблагодатним, судишту Пилатову предадетя и осуждает на смерть живота всяческих. Но воспеваю Твое неизреченное слове снисхождение. Тиха светлина от светата слава на безсмъртния, светия и блажения небесен Отец Иисусе Христе. Като стигнахме до заник слънце и видяхме вечерна светлина, възпяваме Отца, Сина и Светия Дух Бога. Сине Божий, който даваш живот, достоен си през всички времена, да бъдеш възпяван с приятни гласове. Затова и светът те слави.
1: Вечерни прокимен.
0: Помощ моя от Господа, сотворша го небо и землю. Возведох очи мои в гори, отно дуже придет помощ моя. Помощ моя от Господа, сотворша го

0: Сподоби ни, Господи, през тая вечер да се запазим от грях. Благословен си, Господи Боже, на отците ни и хвално и прославено да името Ти вовеки. Амин. Да бъде, Господи, милостта Ти над нас, поред както Ти се уповаваме. Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, свети и просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост, Господи, е вечна, делата на ръцете си не изоставяй. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение, Теб слава подобава, на Отец и Син и Светия Дух, сега и всякога и вовеки веков. Амин.
1: Изпълним вечерною молитву нашу, Господе, ви.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи и спаси, помилуй, и съхрани нас, Боже, Твоею благодатию. Вечера сега съвършена, свята, мирна и безгрешна, о Господа, просим. Ангела, мирна, верна, наставника, хранителя, душителя, с наших, о Господа, просим.
0: Подай, Господи.
1: Добрик и полезник душам нашим и мирам, мирови, о Господа, просим.
0: Подай, Господи.
1: Проче време живота нашего в мире и покаяние скончати, о Господа, просим.
0: Подай, Господи.
1: Християнские кончини живота нашего безболезнени, непостидни, мирни, доброго ответа на страшным судищи.

Има Бог!

осветено светилниче на цялата вселена, горещо литвениче и бързо стъпниче пред Бога за всички, които ти се молят вярно.

славни чудеса и знамения, така и нас не остави святителя Христов и ни помени Твоите чеда пред престола на Съдържителя и умоли Господа да ни даде опрощение на многото наши грехове, да ни дарува безбеден и мирен живот, християнски завършек на живота ни,

Валентина Блаща, Иван Блаща, сродници Мариана Блаща, Тодорка Блаща, Силвия и сродници Мария Блаща.

0: Православно радио Епархийски глас. Вечерни молитви.
1: В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, помилуй ни. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе! Царю небесни, утешителю, душе на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота. Дойди и се всели в нас и очисти ни от всяка сквернота и спаси благи и душите ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Пресвета Троице, помилуй ни. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети, посети и изцели немощите ни заради Твоето име. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Помилуй ни, Господи, помилуй ни, не намирайки никакво оправдание, ние грешните, като на Владика ти принасяме тая молитва. Помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Господи, помилуй ни, защото на Тебе се уповаваме, не се гневи много на нас, нито спомняй нашите беззакония, но погледни и сега като добросърдечен и ни избави от нашите врагове, защото Ти си наш Бог и ние Твой народ, всички сме дело на Твоите ръце и Твоето име призоваваме. И сега и винаги и во веки веков. Амин. Отвори ни вратите на милосърдието, благословена Богородице, та като се надяваме на Тебе да не загинем, но да се избавим чрез Тебе от беди, защото Ти си спасение на християнския род. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже вечни и царю на всяко създание, който ме удостои да достигна до тоя час, прости ми греховете, които извърших в тоя ден с дело, слово и помисъл, и очисти, Господи, моята смирена душа от всяка сквернота на плътта и духа. И дай ми, Господи, през тая нощ да имам спокоен сън, та като стана от смиреното ми легло, да благоугождавам на Твоето пресвято име през всички дни на моя живот и да побеждавам плътските и безплътни врагове, които ме нападат. И ме избави, Господи, от суетните помисли, които ме оскверняват, и от лошите пожелания, защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Вседържителю, Слово на Отца и Иисусе Христе, който единствен си съвършен, поради голямото Твое милосърдие, никога не се отдалечавай от мене, Твоя раб, но всякога пребъдвай в мене. Иисусе, добър пастир на Твоите овце, не ме предавай на змиино коварство и не ме оставяй на прищевките на сатаната, понеже в мене е семето на тлението. Но Ти, Господи Боже, на когото се покланяме, Царю свети Иисусе Христе, като спя, запази ме с непомрачимата светлина на Твоя Свети Дух, с който освети Твоите ученици. Дай, Господи, и на мене недостойния Твой раб, Твоето спасение, когато съм на леглото. Просвети ума ми с светлината на Твоето Свето Евангелие, душата с любовта към Твоя кръст, сърцето с чистотата на Твоето Слово, тялото ми с Твоите спасителни страдания, мисълта ми опази с Твоето смирение и ме дигни на време да Те славословия, защото си препрославен с безначалния Твой Отец и Пресветия Дух вовеки. Амин. Господи, Царю Небесни, Утешителю, Душе на истината, смили се и помилуй ме грешния Твой раб. Прости на мене недостойния всичко с каквото Ти съгреших днес като човек. Прости моите волни и неволни, съзнати и несъзнати грехове, които върших от младини, от лош навик, от дързост и малодушие. Ако в Твое име се клех или похулих Твоето име в мисълта си, ако някого укорих или оклеветих в гнева си, или оскърбих, или за нещо се разгневих, ако излъгах или прекомерно спах, ако беден дойде при мене и го презрях, ако наскърбих някого или предизвиках свада, или някого осъдих, ако изпаднах в високомерие или се разгордях, или се разгневих, ако, като стоях на молитва, умът ми се поддаде на лукави световни мисли или помислих нещо развратно, ако преядох или се опих, или безумно се смях, или помислих нещо лукаво, ако, като видях чужда хубост, сърцето ми се нарани от нея, ако говорих неприлични неща, или се присмях на греха на брат ми, когато моите съгрешения са безброй, ако за молитва бях нехаен, или сторих друго нещо лошо, за което не си спомням, защото всички тия неща, дори и по-големи от тях, извърших. Творче мой и Владико, помилвай мене, Твоя малодушен и недостоен раб. Разреши, освободи и прости ми като благ и човеколюбец, та с мир да легна, заспя и почина аз, блудният, грешен и окаян, и да се поклоня, възпея и прославя пречестното Твое име, заедно с Отца и Единородния Негов Син, сега и винаги, и вовеки веков. Амин. Какво да Ти принеса или какво да Ти въздам, велико даровити и безсмъртни Царю, щедъри човеколюбив Господи, че като се леня да Ти угодя и нищо добро не извърших, Ти ме доведе до края на изминалия ден и устройваш обръщането и спасението на душата ми. Бъди милостив към мене грешния и лишения от всяко добро дело, дигни падналата ми душа, осквернена от безмерни съгрешения, премахни от мене всяка лукава мисъл на тоя земен живот, прости ми, единствено безгрешен Боже, съгрешенията, които извърших днес, съзнателно или несъзнателно, с думи, дело, помисъл и с всички мои чувства. Ти сам ме закриляй и ме пази от всяко вражеско нападение, с Твоята божествена власт, неизказано човеколюбие и сила. Очисти ме, Боже, очисти от многото мои грехове. Благоволи, Господи, да ме избавиш от примката на лукавия. Спаси изстрадалата ми душа и ме осени със светлината на Твоето лице, когато дойдеш в слава. Дай ми сега да заспя неосъдно и без мечтания. Запази несмутена мисълта на Твоя раб. Изгони от мене всяко сатанинско въздействие. Просвети разумните очи на сърцето ми, за да не заспя за смърт. Прати ми мирен ангел, пазител и наставник на душата и тялото ми, да ме избави от моите врагове, та като стана от леглото си, да Ти принеса благодарствени молитви. О Господи, чуй Твоя грешен и беден от към добра воля и съвест раб. Дай ми като стана от сън, да се поучавам с Твоето Слово и чрез Твоите ангели прогони далеч от мене малодушието, навеяно от бесовете, та да благославям и прославям Твоето свето име и да славя пречистата Богородица Мария, която даде застъпница за нас грешните, и приеми нейните моления за нас, защото зная, че тя подражава на Твоето човеколюбие и не престава да се моли. С нейното застъпничество и със знака на честния кръст и заради всички Твои светии, запази бедната ми душа, Иисусе Христе, Боже наш, понеже си свят и препрославен вовеки. Амин. Господи Боже наш, като благ и човеколюбец, прости ми каквото съгреших в тоя ден с думи, дело и помисъл. Дай ми мирен и спокоен сън, изпрати Твоя ангел-пазител да ме закриля и пази от всяко зло, защото Ти си пазител на душите и телата ни, и на Тебе, Отец, Син и Свети Дух, въздаваме слава сега и винаги и вовеки веков. Амин. Господи Боже наш, в когото вярваме и чието име повече от всяко друго име призоваваме, като отиваме да спим, дай облекчение на душата и тялото и ни запази от всяко мечтание и греховни наслади. Възпри устрема на страстите, угаси пламъците на телесната възбуда, дай ни да живеем целомъдрено с дела и думи, та като усвоим добродетелния живот, да не се лишим от Твоите обещани блага, защото си благословен вовеки. Амин. Господи, не ме лишавай от Твоите небесни блага. Господи, избави ме от вечните мъки. Господи, ако с ум или мисъл, с думи или дела съгреших, прости ми. Господи, избави ме от всяко незнание и забрава, малодушие и вкаменело безчувствие. Господи, избави ме от всяко изкушение. Господи, просветли моето сърце, което лошото пожелание помрачи. Господи, аз като човек съгреших, а Ти като милосърден Бог ме помилвай, виждайки немощта на душата ми. Господи, прати ми на помощ Твоята благодат, за да прославя Твоето свето име. Господи Иисусе Христе, запиши мене, Твоя раб, в книгата на живота и ми дай добър край. Господи Боже мой, макар и нищо добро да не сторих пред Тебе, но по Твоята милост дай ми да поставя добро начало. Господи, пораси сърцето ми с русата на Твоята благодат. Господи на небето и земята, помени в Твоето царство мене грешния, безсрамен и нечист Твой раб. Господи, приеми ме в покаяние. Господи, не ме изоставяй. Господи, не допускай да изпадна в беда. Господи, дай ми добра мисъл. Господи, дай ми сълзи и умиление и да помня смъртта. Господи, дай ми да мисля за изповядване на моите грехове. Господи, дай ми смирение, целомъдрие и послушание. Господи, дай ми търпение, великодушие и кротост. Господи, насади в мене корена на доброто и в сърцето ми почит към Тебе. Господи, удостой ме да Те обичам от цялата си душа и помисъл и във всичко да върша Твоята воля. Господи, закрили ме от лоши човеци и от бесове, и от страсти, и от всякакви други неприлични неща. Господи, Ти вършиш каквото пожелаеш. Нека бъде Твоята воля и в мене грешния, защото си благословен вовеки веков. Амин. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради пречистата Твоя майка и по молитвите на безплътните Твои ангели, на Твоя пророк, предтеча и кръстител, богоречивите апостоли, светите и добропобедни мъченици, преподобните и богоносни отци и всички светии, избави ме от сегашното бесовско притеснение. О Господи мой и Творче, който не искаш смъртта на грешния, но да се обърне и бъде жив, дай на мене нещастния и недостоен да се обърна. Изтръгни ме от устата на погубващия змей, зинал да ме погълне и свлече жив в ада. О Господи мой, утешение мое, който заради мене окаяния се облече в тлен на плът, изтръгни ме от окаяното ми положение и дай утеха на бедната ми душа. Насъди в сърцето ми воля да изпълнявам Твоите заповеди, да изоставя лукавите дела и да получа Твоите блаженства, понеже на Тебе, Господи, се уповавам, спаси ме. На Тебе, пречистата Божия майка, аз, кланяйки се, Ти се моля. Знаеш, царице, че аз непрестанно съгрешавам и прогневявам Твоя син и мой Бог, и макар да съм се каял много пъти, пак съм съгрешавал пред Бога. Затова сега треперя от страх и си казвам, сигурно ще ме накаже вече и ще ме порази моят Бог, но о ужас, веднага след това върша същите грехове. Знаеки това, владичице, моя господарке, Богородице, моля те да ме помилваш, да ме укрепиш и да ми дадеш сила да върша само доброто. Защото знаеш, владичице, моя Богородице, че мразя моите зли дела и от цялата си мисъл обичам закона на моя Бог. Но не зная, господарке пречиста, как така точно онова, което ненавиждам, не го правя, а доброто престъпвам. Не допускай, пречиста, да се изпълни волята ми, ако тя не ти е угодна, а да бъде волята на Твоя син и мой Бог. Тя да ме спаси, тя да ме вразуми и да ми даде благодатта на Светия Дух, за да престана от този миг да върша каквото и да било нечисто и да започна да живея в изпълнение на заповедите на Твоя син, комуто подобава всяка слава, чест и власт, заедно с Неговия безначален Отец, из благия и животворящ Негов дух, сега и винаги, и вовеки веков. Амин. Блага майко на преблагия цар, пречиста и благословена Богородице Мария, излей на страдната ми душа милостта на Твоя син и наш Бог, и с Твоите молитви ме упъти към добри дела, за да премина останалото време на живота си без грях и чрез Тебе да намеря рая, Богородице Дево, едничка чиста и благословена. Ангеле Христов, мой свети пазителю и покровителю на душата и тялото ми, прости ми всичко, каквото днес съгреших и ме избави от всяко лукавство на противния ми враг, та с никакъв грях да не прогневя моя Бог. Но моли се за мене грешния и недостоен раб, та да ме направиш достоен за благостта и милостта на Пресветата Троица, на Майката на моя Господ Иисус Христос и на всички светии. Амин. На Тебе, Богородице, поборницата воевода, ние, Твоите раби, избавени от злини, пеем победни песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви беди ни освободи, та да ти викаме «Радвай се, невесто, неневестна!» Преславна присно Дево, майко на Христа Бога, принеси нашата молитва пред Твоя син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души. Всичкото си упование на Тебе възлагам, майко Божия, запази ме под Твоя покров. Богородице Дево, не отхвърляй мене грешния, който търси Твоята помощ и Твоето застъпничество, понеже на Тебе се надява душата ми, помилуй ме. Упованието ми е Отец, убежището ми е Син, покровът ми е Дух Свети, Троице Света, слава на Тебе! Достойно е наистина да Те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна, и майка на нашия Бог, по-почитана от херовимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородице, те величаем. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички свети, помилуй ни. Владико човеколюбче, нима това мое легло не е моят гроб, или ще благословиш душата ми да види и утрешния ден светлината на деня? Ето моят гроб ме чака, ето моята смърт няма да се забави. Ужасявам се, Господи, от Твоя съд и от вечните мъки, а злото не преставам да върша. Тебе, моя Господ Бог, винаги прогневявам и пречистата Твоя майка и всички небесни сили и светия ангел пазител мой. Зная, Господи, че съм недостоен за Твоето човеколюбие, а съм достоен за всяко осъждане и мъка. Но, Господи, искам или не искам, спаси ме, защото да спасиш праведника, в това няма нищо трудно, и да помилваш чистия по сърце, в това няма нищо дивно. Тогава ще са заслужени Твоите милости. Но над мене грешния стори милостта си дивна. В това прояви Твоето човеколюбие, да не победи моята злоба, Твоята неизречена благост и милосърдие, и каквото Ти искаш, това изтори с мен. Просвети очите ми, Христе Боже, за да не заспя никога за смърт и да не каже никога врагът ми, победих го. Слава на Отца и Сина и Светия Дух! Ти бъди застъпник на моята душа, Боже, защото сред множеството коварства на дявола вървя. Избави ме от тях и ме спаси, благи, като човеколюбец. И сега и винаги и вовеки веков. Амин. Непрестанно да възпяваме от сърце и с уста по-святата от светите ангели, преславна Божия майка, която изповядваме като Богородица, защото тя наистина ни е родила въплатения Бог и се моли непрестанно за нашите души. Да възкръсне Бог и да се разпръснат неговите врагове, както се топи восък от огън, така да погинат и бесовете пред лицето на уния, които обичат Бога. Радвай се, пречестен и животворящ кръсте Господен, който прогонва бесовете със силата на разпнатия на Тебе Господ наш Иисус Христос, който слезе в ада, унищожи силата на дявола и дарува ни Тебе своя честен кръст за прогонване на всеки враг и противник. О, пречестен и животворящ кръсте Господен, помагай ми със света Дева Богородица и с всички светии вовеки. Амин. Огради ме, Господи, със силата на честния и животворящ Твой кръст, и ме запази от всяко зло. Амин. Облегчи, разреши, прости ни, Боже, нашите прегрешения, които сме сторили волно или неволно, с думи или с дело, съзнателно или несъзнателно, денем или нощем, сум или с помисъл, всичко ни прости, понеже си благ и човеколюбив. Прости, човеколюбиви, Господи, онези, които ни мразят и обиждат. Стори добро на онези, които ни правят добрини. На братята и сродниците ни дарувай каквото просят за спасение и вечен живот. Посети болните и им дарувай изцеление. Покажи пристан на онези, които са в морето. Придружавай пътниците. На народа ни помогни. На тия, които ни служат и се смиляват над нас, дарувай прощение на греховете им. Тези, които са поръчали на нас недостойните да се молим за тях, помилвай ги според Твоята голяма милост. Помени, Господи, по-рано починалите наши деди, отци и братя, и ги успокой, дето сияе светлината на Твоето лице. Помени, Господи, нашите братя, които са в робство, и ги избави от всяко нещастие. Помени, Господи, тези, които принасят плодове от труда си и правят добрини на Твоите свети църкви. Дай им каквото просят за спасение и вечен живот. Помени, Господи, и нас, смирените, грешни и недостойни Твои раби, просвети нашия ум със светлината на Твоето познание и ни управи в пътя на Твоите заповеди заради молитвите на пречистата Владичица наша Богородица и Приснодева Мария и на всички Твои светии, защото си благословен во веки веков. Амин. Изповядвам пред Тебе, моя Господ Бог и Творец, в Света Троица един прославян и поклоняем Отец и Син и Свети Дух. Всички мои грехове, които съм извършил през всички дни на живота си, всеки час и сега, и през изминалите дни и нощи, с дело, слово, помисъл, преяждане, пиянство, тайноядство, празнословие, униние, леност, прекословие, оклеветяване, осъждане, небрежност, самолюбие, алчност, жестокосърдечие, неправда, сквернота, користолюбие, завист, гняв, паметозлобие, ненавист, лошота и с всички мои чувства, зрение, слух, обоняние, вкус, осезание и с други мои грехове, и душевни, и телесни, с които съм прогневил Тебе, моя Бог и Творец, и съм унеправдал моя ближен. Като съжалявам за тях, признавам се за виновен пред Тебе, моя Бог, и искам да се покая. Само, Господи Боже мой, помогни ми със сълзи смирено Те моля. Предишните ми съгрешения заради Твоето милосърдие ми прости и ме освободи от всичко, което изповядах пред Тебе, като благ и човеколюбец. Амин. В Твоите ръце, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предавам духа си. Ти ме благослови, Ти ме помилуй и живот вечен ми дарувай. Амин.
0: Православно радио. Епархийски глас. Вечерни молитви.

0: Малко по вечерие с Акатист към Пресвета Богородица.
1: Благословен е нашия Бог сега и винаги и във вечни векове. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе, Царю Небесни, Утешителю, Дух на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас, очисти ни от всяка сквернота и спаси благи нашите души. Свети Боже, свети крепки си Ти безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки си Ти безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки и свети безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин. Пресвета Троице, помилуй ни. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети, посети и изцери немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин. Дойдете да се поклоним на Царя нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа, Царя нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрост изгоди беззаконията ми. Много пъти ме уми от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моя грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничке съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми ви мъдростта си. Пораси ме с исоп и ще бъда чист, уми ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърли от лицето си и светия Твой дух не отнемай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала. Защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжение не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение. Въздигни стените Иерусалимски. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на Твоя алтар ще възложат телци. Побързай, Боже, да ме избавиш. Побързай, Господи, да ми помогнеш. В стид и срам да потънат, които търсят душата ми. Да бъдат обърнати назад и да бъдат предадени на присмех уния, които ми желаят зло. Да бъдат обърнати назад, задето ме хулеха уния, които ми казваха: «О, добре, добре!» Нека се зарадват и развеселят за Тебе всички, които търсят и които обичат Твоето спасение, непрестанно да казват: «Велик е Бог!» Аз пък съм беден и сиромах. Боже, побързай към мене! Ти си помощ моя и избавител мой! Господи, не се забавяй! Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина. Чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твой раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми. Принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички твои дела, разсъждавам за делата на твоите ръце. Простирам към тебе ръце, душата ми е към тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи, духът ми изнемогва. Не скривай лицето си от мене, за да се не уподобя на уния, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано твоята милост, защото на тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам твоята воля, защото ти си мой Бог. Твоят благ дух да ме води в земята на правдата. Заради твоето име, Господи, оживи ме. Заради твоята правда избави от напаст душата ми. И по твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които гнетяват душата ми, защото аз съм твой раб. Слава във висените, Богу, и на земята мир между човеците благоволение. Хвалим те, благославяме те, покланяме ти се. Славословим те, благодарим ти заради великата твоя слава. Господи, Царю небесни, Боже, Отче Вседържителю, Господи, Сине Единородни и Исусе Христе и Свети и Душе, Господи Боже, Агнец Божий, Сине на Отца, който вземаш върху си греха на света, помилуй ни. Ти, който вземаш върху си греховете на света, приеми нашата молитва. Ти, който седиш отдясно на Отца, помилуй ни, защото само ти си свят, само ти си Господ Иисус Христос, за слава на Бога Отца. Амин. Всяка нощ ще благославям и ще прославям Твоето име във веки и във вечни векове. Господи, прибежите си бил нам от рода в род. Аз рекох, Господи, помилуй ме, изцели душата ми, защото съгреших пред Тебе. Господи, към Тебе прибягнах, научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Защото в Тебе е изворът на живота, в Твоята светлина ще видим светлина. Продължи милостта си към тия, които те познават. Сподоби ни, Господи, през тая нощ да се запазим от грях. Благословен си, Господи, Боже на отците ни, и хвално и прославлено да е името ти вовеки. Амин. Да бъде, Господи, милостта ти над нас, според както ти се уповаваме. Благословен си ти, Господи, научи ме на твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез твоите наредби. Благословен си ти, Свети, просвети ме с твоите наредби. Твоята милост, Господи, е вечна. Делата на ръцете си не изостави. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение, на Теб слава подобава, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Вярвам в един Бог Отец Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтий Пилат, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Светия Дух Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме, и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една свята, вселенска и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, присноблаженна и пренепорочна и майка на нашия Бог, по-почитане от херовимите и несравнимо по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, Тебе, която си наистина Богородица, величаем. На Тебе, Богородице, поборнице, воеводо, ние Твоите ръби, като се избавим от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви опасности ни освободи, та велегласно да Ти пеем, радвай се, невесто, неневестна. Ангел-предстател бе пратен от небето да каже на Богородица, радвай се. И като видя, че Ти, Господи, едновременно с Тоя безплътен глас се въплащаваш, стоеше ужасен и зовеше към нея така. Радвай се Ти, чрез която ще изгрее радостта. Радвай се Ти, чрез която клетвата ще изчезне. Радвай се Ти, чрез която падналият Адам бе възвърнат. Радвай се Ти, чрез която Ева се избави от сълзи. Радвай се, висота, трудно достижима с човешки помисли. Радвай се, глъбина, в която мъчно се прониква с ангелски очи. Радвай се, защото Ти си царев престол. Радвай се, защото носиш онзи, който всичко държи. Радвай се, звезда, която явяваш слънцето. Радвай се, отроба на божественото въплъщение. Радвай се Ти, чрез която се обновяват тварите. Радвай се Ти, чрез която се прекланяме на Твореца. Радвай се, невесто, неневестна. Светата, като вижда себе си в чистота, с дързновение казва на Гаврил, пречудното в Твоите думи се струва на душата ми трудно за приемане, защото как при безсемено зачатие говориш за раждане, като казваш Алилуя. Като искаше да разбере недостижимото за разума, девата извика към Божия служител, кажи ми как е възможно да се роди син от чиста отроба, а той с боязан се обърна и каза, радвай се, тайница на неизказания Божи промисъл, радвай се тиха вяра на молещите се, радвай се начало на Христовите чудеса, радвай се основа на Неговите истини, радвай се стълбо небесна, по която слезе Бог, радвай се мосте, който превежда човеците от земята на небето, радвай се преславно чудо за ангелите, радвай се крайно плачевно поражение на демоните, радвай се Ти, която неизказано си родила светлината, радвай се Ти, която не си доверила никому как стана това, радвай се Ти, която превъзхождаш знанието на мъдрите, радвай се Ти, която озаряваш ума на верните. Радвай се, невесто, неневестна. Силата на вишния осени тогава неискусобрачната да зачене и нейната благоподна отроба показа като приятна нива на всички, които желаят да поженат спасение, като пеят Алилуя. Като прие в отробата си Бога, девата бързо отиде при Елисавета, чийто младенец, щом позна нейния поздрав, се зарадва и проигра и с песни зовеше към Богородица. Радвай се, клонче, на неувякващата младочка. Радвай се, придобивко на безсмъртния плод. Радвай се Ти, която отглеждаш човеколюбеца земеделец. Радвай се Ти, която си родила насадителя на нашия живот. Радвай се ниво, която раждаш изобилни щедрости. Радвай се, трапезо, която носиш обилно очищение. Радвай се, защото Ти правиш да разсъфти рая на сладостите. Радвай се, защото Ти приготвяш пристанище за душите. Радвай се, приятно молитвено кадило. Радвай се, очищение на целия свят. Радвай се, Божие благоволение към смъртните. Радвай се, дързновение на смъртните към Бога. Радвай се, невесто, неневестна. Като имаше в себе си буря от помисли на съмнение, целомъдреният Йосиф се смути, като гледаше към тебе, небрачната, и те мислеше, непорочна, че си бракоукрадена, но като узна, че си заченала от Дух Свети, рече Алилуя. Чуха пастирите, как ангелите възпяват дохождането на Христа в плът, и като се затекоха, като към пастир, виждат го като непорочен агнец, откърмен в отробата на Мария, която възпяха и рекоха, радвай се, майко на агнеца и пастира. Радвай се, дворе на словесните овци, Радвай се, защитнице, от невидимите врагове. Радвай се ти, чрез която се отварят райските врати. Радвай се, че небесните се радват заедно с земните. Радвай се, че земните ликуват заедно с небесните. Радвай се, немлъкваща уста на апостолите. Радвай се, непобедимо дързновение на мъчениците. Радвай се, твърда опора на вярата. Радвай се, светло познание на благодатта. Радвай се ти, чрез която адът беше оголен. Радвай се ти, чрез която се облякахме в слава. Радвай се, невесто, неневестна. Мъдреците, като видяха богопратената звезда, последваха нейните лъчи и като я имаха за светилник, с нея търсеха могъщия цар, а стигнали при непостижимия, възрадваха се и му пееха Алилуя. Синовете халдейски видяха в ръцете на Дева този, който с ръка създаде човеците, и като познаха в него Господа, макар и приел човешки образ, побързаха с дарове да му послужат и да възпеят благословената. Радвай се, майко, на назалязващата звезда. Радвай се, зора, на тайнствения ден. Радвай се ти, която угаси пеща на заблудата. Радвай се ти, която просвещаваш тайниците на Светата Троица. Радвай се ти, която изхвърли от власт безчовечния мъчител. Радвай се ти, която показа Господа човеколюбеца Христа. Радвай се ти, която избавяш от диво и до услужение. Радвай се ти, която извличаш от делата на тинята. Радвай се ти, която прекрати поклонението на огъня. Радвай се ти, която освобождаваш от пламъка на страстите. Радвай се, наставници на целомъдрие за верните. Радвай се, веселие на всички народи. Радвай се, невесто, неневестна. Мъдреците, станали богоносни проповедници, върнаха се във Вавилон, изпълнявайки предсказанието за тебе, и като проповядваха на всички, че ти си Христос, оставиха Ирод като празнословец, който не знае да пее Алилуя. Като стори да възсияе в Египет светлината на истината, прогони мрака на лъжата, защото идолите му Спасителю, като не можаха да понесат твоята сила, паднаха, а избавилите се от тях викаха към Богородица. Радвай се ти, която изправяш човеците. Радвай се ти, която погубваш бесовете. Радвай се ти, която потъпка силата на заблудата. Радвай се ти, която изобличи идолската измама. Радвай се, море, което потопи духовния фараон. Радвай се, скала, която напои жадуващите с живот. Радвай се, огнени стълбе, който напътваш стоящите в тъмнина. Радвай се ти, която си за света покров, по-широк от облак. Радвай се ти, която си храна, заменила маната. Радвай се, служителко на светата наслада. Радвай се, обетована земю. Радвай се ти, из която тече мед и мляко. Радвай се, невесто, неневестна. Когато Симеон клонеше да се пресели от настоящия лъжовен свят, ти му бе връчен като младенец, но бе познат от него и като Бог съвършен. Затова той се удиви на твоята неизказана премъдрост, като викаше Алилуя. Явилият се Създател показа на нас създадените от него ново творение. Той изникна от безсеменна отроба и я запази нетленна, каквато си беше, като виждаме чудото да я възпеем и да казваме: Радвай се, цвете на нетлението, радвай се, венец на въздържанието, радвай се ти, която светло изобразяваш възкресението, радвай се ти, която откриваш ангелския живот, радвай се, светлоплодовито дърво, от което верните се хранят, радвай се, разлистнато добросенчесто дърво, под което мнозина се послоняват. Радвай се ти, която носи в отробата си избавителя на пленените. Радвай се ти, която роди наставника на заблудените. Радвай се ти, която умоляваш праведния съдия. Радвай се ти, чрез която се прощават съгрешенията на мнозина. Радвай се, одежда на лишените от смелост. Радвай се, любов, която побеждаваш всяко желание. Радвай се, невесто, неневестна. Виде ли странното рождение, да се отдалечим от света, като пренесем ума си на небето? Защото високият Бог се яви на земята, като смирен човек, за да извиси ония, които му викат Алилуия. Неописуемото слово изцяло бе на земята, без ни най-малко да отстъпи от небето, защото небе, промяна на място, божественото слизане и раждане от богоприятната дева, която слуша това. Радвай се, вместилище на невместимия Бог. Радвай се, врата на пречесната тайна. Радвай се ти, за която неверниците слушат със съмнение. Радвай се, крепка похвало за верните. Радвай се, колеснице през свята на оня, който седи на херовимите. Радвай се, жилище преславно на оня, който седи на серафимите. Радвай се ти, която съедини противоположното. Радвай се ти, която съчета девството и раждането. Радвай се ти, чрез която се прости престъплението. Радвай се ти, чрез която се отвори раят. Радвай се, ключ на Христовото царство. Радвай се, надеждо на вечните блага. Радвай се, невесто, неневестна. Цялото ангелско естество се удиви на великото дело на твоето въчеловечване, защото в недостъпния като Бог виждаше достъпен за всички човек, който с нас пребъдва, а от всички слуша Алилуия. Много речовитите оратори ги виждахме като безгласни риби, щом е реч за тебе, Богородице, защото те не са в състояние да обяснят как и дева пребъдваш и да родиш си могла, а ние, като се удивяваме на тайната, с вяра викаме: радвай се, вместилище на Божията премъдрост! Радвай се, съкровищнице на Неговия промисъл! Радвай се ти, която любомъдрите показваш немъдри! Радвай се ти, която изобличаваш в безразсъдност хитроумните! Радвай се, защото оглупяха ужасните разисквачи! Радвай се, защото повяхнаха баснотворците! Радвай се ти, която разкъсваш хитросплетенията на философите. Радвай се ти, която изпълняш мрежите на рибарите. Радвай се ти, която извличаш от дълбочината на неведението. Радвай се ти, която просвещаваш мнозина съзнание. Радвай се, корабе, за ония, които искат да се спасят. Радвай се, пристанище на плаващите в живота. Радвай се, невесто, неневестна. Създателят на всичко, като искаше да спаси света, доброволно дойде в него и, бидейки пастир като Бог, заради нас се яви като нас човек. Затова, след призоваване на подобното чрез подобно, като Бог слуша Алилуия. Опора си за девиците, Богородице Дево, и за всички, които прибягват към тебе, защото Творецът на небето и земята те направи такава пречиста, като се всели в твоята утроба и научи всички да пеят. Радвай се, стълб на девството, радвай се, врата на спасението, радвай се, началнице на духовния градеж, радвай се, подателко на божествената благодат, радвай се, защото ти обнови заченатите в грях, радвай се, защото ти възмути умствено ограбените, радвай се ти, която премахваш разложителя на умовете, радвай се ти, която роди сеяча на чистотата, радвай се ти, която си черток на безсемено оневестяване, радвай се ти, която присъединяваш верните към Господа, радвай се, добра кармачко на девиците, радвай се, невесто, украсителко на светите души, радвай се, невесто, неневестна. Безсилна е всяка песен, която се сили да обхване голямото множество твои щедрости, защото и да ти пренесем, царю свети, песни, по брой равни на морския пясък, не вършим нищо достойно за всичко, що даде на нас, които ти викаме Алилуия. Се светата дева виждаме светлоносна свещ, която се яви на намиращите се в тъмнина, защото, запалвайки невеществения огън, тя води всички към божествено познание, като просветлява ума с зари и се почита с този зов. Радвай се, лъч на духовното слънце! Радвай се, светило на незалязващата светлина! Радвай се, мълнио, която просветлява душите! Радвай се ти, която като гръм плашиш враговете! Радвай се, защото от тебе изгрява многосветлата просвета! Радвай се, защото от тебе изтича многоводната река! Радвай се ти, която живо изобразяваш купела! Радвай се ти, която премахваш греховната сквернота! Радвай се, баня, която умива съвестта! Радвай се, чашо, която черпи радост! Радвай се, дъх на Христовото благоухание! Радвай се, живота на таинственото веселие! Радвай се, невесто, неневестна! Онзи, който прощава дълговете на всички човеци, като пожела да даде милост за древните дългове, сам дойде при отдалечилите се от неговата благодат и като разкъса ръкописанието, от всички слуша Алилуия. Като възпяваме Твоето раждане, Богородице, всички Те хвалим като одушевен храм, защото Господ, който държи всичко в ръката си, се всели в Твоята утроба, освети, прослави и научи всички да Ти викат. Радвай се, скинио на Бог Слово, радвай се Ти, която си по-голяма от святая святих. Радвай се, ковчег позлатен от духа, радвай се, неизтощимо съкровище на живота, радвай се, драгоценен венец на благочестивите народи, радвай се, пречесна похвало на благоговейните ереи, радвай се, непоколебим стълб на църквата, радвай се, на разрушима стена на царството, радвай се ти, чрез която се издигат знамена на победи, радвай се ти, чрез която падат враговете, радвай се, изцерение на моето тяло, радвай се, спасение на моята душа, радвай се, невесто, неневестна. О, всевъзпявана майко, която роди най-святото от всички свети и слово, като приемаш сегашното приношение, избави от всяка напаст и изтръгни от бъдещата мъка всички, които ти викат Алилуия. Боже на нашите отци, който винаги постъпваш с нас поред Твоята кротост, не ни лишавай от милостта си, но по техните молитви напъти в мир живота ни. Твоята църква, Христе Боже, окрасена като с багреница и висон с кървите на Твоите мъченици по целия свят, чрез тях ти вика, изпрати щедростите си на Твоите люде, дарувай мир на Твоя народ и велика милост на душите ни. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, със светиите, опокой Христе душите на Твоите ръби, където няма ни болка, ни печал, ни въздишка, но живот безкраен. И сега и винаги, и във вечни векове. Амин. По молитвите на всички светии и на Богородица, дай ни, Господи, Твоя мир и ни помилвай, като едничък щедър. Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай, Господи, помилвай. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христе Боже, комуто всяко време и всеки час на небето и на земята се отдава поклонение и слава, който си дълготърпелив, много милостив и добросърдечен, праведните обичаш, грешните милваш и всички призоваваш към спасение с обещание за бъдещите блага. Сам Ти, Господи, приеми и нашите молитви в Твоя час, напътвай живота ни по Твоите заповеди, освети душите ни, очисти телата ни, помислите ни изправи, мислите очисти и ни избави от всяка скръб, злини и болести. Огради ни с Твоите свети ангели, да запазвани и наставлявани от тяхното воинство, да постигнем единство във вярата и познание на Твоята непрестъпна слава, защото си благословен във вечни векове. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава на Отца и Сина и Святия Дух сега и всякога и във вечни векове. Амин. По-почитана от херовимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, Тебе, която си наистина Богородица, величаем. По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, помилвай ни. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Нескверна, без никакво петно, нетленна, чиста, пречиста Дево Богоневесто Владичице, Ти чрез Твоето преславно раждане си съединила Бог Слово с човеците и си събрала отхвърленото естество на нашия род с жителите на небето. Ти си едничка надежда на обезнадеждените и помощ на нападаните, готова застъпница за ония, които се претичат към Тебе, прибежище на всички християни. Не се гноси от мене грешния, скверния, който със срамни помисли, думи и постъпки направих себе си съвсем негоден и поради лекомислие съзнателно станах роб на житейските сласти. Но като майка на човеколюбивия Бог, човеколюбно се смели над мене грешния и разпътен и приеми моята молба, която ти принасям с нечисти устни, като си послужиш с твоята майчинска свобода, моли твоя син и наш владика и Господ да отвори за мене човеколюбивото сърце на своята благост и без да гледа на безчислените ми прегрешения, да ме обърне към покаяние и ме направи опитен изпълнител на своите заповеди. И понеже си милостива, милосърдна, благолюбива, бъди всякога с мене. В настоящия живот бъди ми гореща застъпница и помощница. Прогонвай вражеските нападения и ме опътвай към спасение. В часа на смъртта ми пази окаяната ми душа и пропъждай далече от нея мрачните видения на злите бесове. А в страшния ден на съда избави ме от вечната мъка и ме направи наследник на неизказаната слава на Твоя Син и наш Бог, която и да получа моя владичице Пресвета Богородице, чрез Твоето ходатайство и застъпничество, по благодатта и човеколюбието на единородния Ти Син, Господа Бога и Спасителя наш Иисуса Христа, не му подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния му Отец и Пресветия и благия и животворящ Негов Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин. Като отиваме да спим, дай ни, Владико, покой на тялото и душата, и не запази от мрачен, греховен сън и от всякакво тъмно и нощно сладострастие. Окрути поривите на страстите, изгаси нажежените стрели на лукавия, които превластително се насочват към нас, отложи плътските ни възбуждения, и приспи всяка грешна наша мисъл за земното и вещественото. Дарувай ни, Боже, бодър ум, целомъдрен помисъл, трезвено сърце, сън лек и освободен от всякакво сатанинско мечтание. Вдигни ни във време за молитва, утвърди ни в Твоите заповеди и добре да помним Твоите съдби. Дарувай ни да Те славословим цяла нощ и да възпяваме, да благославяме и прославяме пречесното и великолепно Твое име, на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Преславна Приснодево, Майка на Христа Бога, принеси молитвата ни на Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души. Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, а покровът ми е Дух Свети, Света Троице, слава на Тебе. Всичкото си упование на Тебе възлагам, Майко Божия, запази ме под Твоя покров. Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе. Слава на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, истинският наш Бог, по молитвите на Своята пречиста и непорочна Света Майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец. Амин. Да се помолим за нашия български народ, Господи помилуй, за светейшия наш отец Неофит, митрополит Софийски и патриарх български и всички в Христа наши братя, Господи помилуй, за уния, които ни ненавиждат и които ни обичат, Господи помилуй, за уния, които ни съчувстват и ни помагат, Господи помилуй, за уния, които са поръчали за нас недостойните да се молим за тях, Господи помилуй, за освобождаване на пленените, Господи помилуй, за отсъстващите наши отци и братя, Господи помилуй, за уния, които плават, Господи помилуй, за уния, които лежат болни, Господи помилуй, да се помолим за изобилие на земните плодове, Господи помилуй, и за всяка християнска душа, Господи помилуй, да облажаваме православните архиереи и основателите на този свят храм, Господи помилуй, нашите родители и всички по-рано починали наши отци и братя, Господи помилуй, да речем и за себе си, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. По молитвите на светите наши отци, Господи и Исусе Христе, Боже наш, помилвай и ни спаси.

Малко по вечерие с акатист към Пресвета Богородица. Православно радио. Епархийски глас.

0: Свещеното писание на Новия Завет.
1: Тогава Господ рече: на кого проче да уподобя човеците от този род? И кому те приличат? Те приличат на деца, които седят на тържището, викат едно на друго и казват: свирихме ви с пищялка и не играхте, пяхме ви жални песни и не плакахте. Защото дойде Йоан Кръстител, нито хляб яде, нито вино пие, а казвате: бяс има. Дойде Син човечески и яде и пие, а казвате: ето човек многоядец и винопиец, приятел на митари и грешници. И премъдростта биде оправдана от всички свои чеда.
0: Свещеното писание на Новия Завет.
2: Знаете ли, че човекът, който лично пробол с копието си Христос на кръста, станал наш светия? Днес ще ви разкажа как един римски воин, изпратен да пази кръста, се превърнал в първия проповедник на Възкресението. Това е историята на свети Лонгин Стотник, воинът, който избра да свидетелства за истината дори с цената на живота си.
3: Свети Лонгин Стотник.
2: Свети Лонгин Стотник бил очевидец на най-великата тайна – страданието и разпятието на Христос. Знаем, че когато нашият Бог загинал на кръста, имало земетресение. Скали се разпукали, мрак се спуснал. Виждайки всичко това, римският войник